0: SFM, en jy voel van die Suid-Kaap.
1: Dis warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein. So neem ek aan wat

0: Cast and Crowns met So Far to Find You. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Elkeen van ons se lewensreis is spesifiek vir ons bedoel. Ons is nie in 'n kompetisie met mekaar nie. Die enigste kompetisie is met jouself, ten einde die beste jy te wees wat jy kan wees. As jy in 'n verhouding met Jesus leef, is jy op koers. Die oponthoud, die ompad, die teleurstelling is deel van God se plan. Bly geduldig, gelowig en wag vir sy plan om vir jou lewe te realiseer. Klaagliedere 3 vers 26 sê, dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Vader, ons bid vir geloof en geduld. Help ons om elke dag net my beste ek te wees. In Jesus naam. Amen.
1: SFM, maak elke dag 'n goed

0: Is die 6de Oktober, goeiemôre. Wie gaat ons? Ons begin met 'n paar aanhalings. Is Boeddha wat gesê het, health is the greatest gift. Contentment, the greatest wealth. And faithfulness, the best relationship. Tyd jy het, mense. Goeie gesondheid. Jy is tevrede met wat jy het. En dan, om faithful te wees. Dit is, klink redelik maklik, maar is om een van die rede ons as mense daai drie goed vind ons baie moeilik om te doen. Dan is dit Elon Musk wat gesê het, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. En dan John Gay het gesê, follow love and it will flee. Flee love and it will follow thee. Goeiemôre.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM weer.
1: Oor die wildernis, 10 die minimum, 16 die maksimum vandag, selfs 'n kans vir 'n bietjie reën. Hier is so rondom 12:00 se kant. Mosselbaai en Hartenbos begin op 11 op na 18 grade Celsius, ook reën hier middel van die dag. Oudtshoorn in die rust, 7:17 en Ladysmith, 16 minimum, 17 die maksimum, daar is ook 'n kans vir reën. Baie klein, maar hy is daar. Riversdal en Stolbaai begin op 8 op na 18 grade Celsius. En dan in Nysna en Plet, 9 die minimum, 17 die maksimum. Daar is wel amper 50% kans van die reën tussen 12 en 3 uur vanmiddag. Windspoed wat ook 'n bietjie gaan optel. Ja, so die mekaar dag vandag.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Goed, ons kyk na landbou sake, begin by landbou.com, daar is 'n lekker berig oor sitrus. In elke sitrus seisoen is daar veranderlikes wat in ag geneem moet word, soos die oorlog in die Midde-Ooste, wat sake hierdie jaar behoorlik te mekaar gekrap het. So 'n seisoen bied egter ook die geleentheid om te bepaal hoe jou onderneming kan aanpas om dit so doeltreffend as moontlik te laat werk, soos sê Gerrit van der Merwe. Hy boer daar in die sitrus omgewing en hy is dan die voorsitter van die sitruswerkersvereniging. Ek praat 'n bietjie oor die seisoen wat dan nou verby is. Dan diesel van Woensdag af 65% duurder as hierdie tyd 'n jaar gelede. Is die boere se grootste insetkoste is maar diesel en as dit eweslik 65% duurder is, maak dit soveel moeiliker om 'n wins te probeer maak in die oes. Daar staan die Middelpos bazaar veiling waar 'n boksie vla meer kos as wat jy dink, want jy moet hom in 'n veiling koop. Ooh, jene julle. Daai soort van veiling staan raak goeders nogal baie duur. Dan kyk ons by Marula Media se landbou sake en daar gaan dit oor Nam Lam het aan die eerste internasionale Lam Champs onttrek. Hoewel die kompetisie steeds op 31 Oktober voortgaan, dis by BKS Kelder in Namibië. Ons het berig dan daaroor. Lekker lees oor landbou sake. Volgende het ek vir jou Elvis Blue se berg.
1: 90.1 SFM.

0: Het in die hoofdskrifte in die Korante begin by die burger, daar sê die VSA gesant Pozel beskuldig Lamola van persoonlike aanval. En dan wonder die Suid-Afrikaanse regering waarom betrekkinge besig is om in tye te stort, dis sy direkte woorde daai. Dis Leo Brent Pozel die derde wat op X skryf. Dan moet Motsega kryp weg agter verskonings oor 2.4 miljard se huurvlugte. Dit is vir ons weermag wat hulle so lekker rondvlieg. Wonder waarheen gaan hulle? Seker nie ver nie met daai 2.4 miljard. Dan kyk ons in die beeld vanoggend. 'N Paartjie gedwing om rotgif te drink, bome op hulle graf geplant oor hof. Dit is Judy Stanpile en Jessica Rabe. Wie se lyke in 'n vlak graf op die erf van 'n huis in Boksburg gevind is, is glo voor hulle dood gedwing om toestep rotgif te drink. Jog. Dan einde Oktober se brandstofpryse is die hoogste nog. Ja. Dit maak seer. Dan ses binnekort in die hof na ontvoering en griemoord. Dis in die Volksblad. Dit is Solani Moses Tukani wat vermoor is daar in Bloemfontein area. En dan oud-burgemeester van Ngwate, haar man glo betrokke by tenderafpersing. Ja, sy het die tenderpreneurs in Suid-Afrika. Besigheidsmense daai. Staat kan nie alleen landbou se pyne oplos nie, sê ou kamp. Nee, ons wil ook nie hê die staat moet dit doen nie. Die staat moet die plek skep sodat boere dit self kan doen. Dis wat hulle nog die hele tyd voor vra. Volgende is dit juist die antwoord van Andriet en dit is dan ook Jan Raap.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Voel het as jy vir my kyk,

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkomend vanaf Wildernis. Lyk dit op die oomblik nog redelik vry vloeiend. Dit is wel besig daar waar die pad virk. Interessant, vooral op die N2. So wees versigtig op die N2 na daar met die Lawaaikamp oprit en afrit. Timbaletto se kant en dan ook daar by Yorkstraat. Dan is dit vry vloeiend by die lughawe, so ook Grootbrak en Kleinbrak. Ons gaan deur na Mosselbaai se kant toe inkom van Dannebaai. Dit is alreeds bietjie besig daar tussen die Dannebaai oprit en dan Heiderand extension. En verder lyk dit dan vry vloeiend daar in Mosselbaai.
0: 90.1

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem. En aloe vera. Die eenke diskep.

0: gave an emotional and memorable performance as Sarah in the 1995 Leaving Las Vegas. Sy het 'n Academy Award nomination ook daarvoor gekry. Later aan het sy toe begin speel in CSI TV reeks. She acted in many ads for Burger King en ook De Beers Diamonds, wat sy lank dan in was. Dit is Elizabeth Sue. Amy Jo Johnson is ook actrice wat verjaar. Sy word 56 jaar oud. Played in The Pink Ranger, Kimber and Hart in the television series Mighty Morphin Power Rangers and had a role in the series Felicity. Ek het geweet sy was in Mighty Morphin Power Rangers. Nie, maar ek het wel haar in Felicity. Dit sy was Felicity. She was very passionate about gymnastics and trained to compete in Olympic Games before experiencing an injury. Okay, dan verstaan ek hoekom sy die Power Rangers was. Dan kyk ons verder deur die lys. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan vandag dan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ja nee, dis omtrent dit ook vir die bekendes. Kom ons gaan aan met die musiek. Volgende het ek vir jou dan Electric Avenue van Eddie Grant.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die FSA sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prys gee nie. NAMSA eis besliste optrede teen geslagsgebaseerde geweld en taxi-organisasies hou vergadering met die regering oor brandstofpryse.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent-Bazell, sê sy land sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prys gee nie. Die verklaring volg op toenemende spanning tussen die twee lande. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, het gesê dat Bazell Suid-Afrika behoort te verlaat indien hy nie aan 'n dialoog wil deelneem nie. Bazell het aan Fox News gesê dat die VSA wil hê dat sy verhouding met Suid-Afrika moet voortduur. Die National Shelter Movement of South Africa, NAMSA, het gevra vir besliste optrede in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Volgens die organisasie beklemtoon die jongste moorde op vroue in die land die erns van die geweld. NAMSA se nasionale koördineerder Anissa Musa sê regeringsverklarings wanneer vroue vermoor word is nie genoeg nie.
2: We call on government, civil society and leaders across all sectors to move beyond the rhetoric. Deliver resources to shelters that are critical in saving lives and preventing femicide. To strengthen law enforcement and accountability. Ensure justice systems protect rather than fail survivors. Every day and every delay costs lives. South Africa deserves more than words on policy documents and frameworks. It deserves action now.
1: Die mense is gister in twee afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng dood. Een motoris is doodgeskiet en een passasier is beseer in een beweerde sluipmoordaanval op die R21 naby Griffiths weg. Intussen is twee mense na bewering in Alexandra doodgeskiet. Die omstandighede rondom die twee skietvoorvalle is steeds onduidelik en daar is nog geen inligting oor slagoffer se identiteit of moontlike motiewe nie. Die ATM vra vir 'n dringende ondersoek na die beweerde misbruik van openbare hulpbronne in Buffalo City in die Oos-Kaap. Die ATM wil hê dat die ondersoek al 50 wyke in die Buffalo City Metro munisipaliteit moet dek. Dit volg berigte dat werksgeleenthede in middel van politieke strukture toegeken word om loyaliteit te beloon en kiesers te beïnvloed. Die party vra ook vir 'n ondersoek na die beweerde gebruik van munisipale voertuie vir politieke aktiwiteite van die ANC. Die ATM se woordvoerder Zema Ntsona sê die speaker Humphrey Maxwena moet die feite deur middel van 'n wettige ondersoek vasstel.
3: Our message is simple. Public jobs are not ANC jobs. Municipality or municipal vehicles are not ANC vehicles. State resources belong to the people. If these allegations are confirmed, those responsible must be held accountable.
1: Die Verenigde State van Amerika sê monitor die geval van 'n laboratorium technicus wat by sy pesnavorsingscentrum in Siberië oorlede is. Berigte dui daarop dat die Russiese vrou siek geword het nadat sy of 'n proefpuis met 'n patogeen gebreek het of na 'n veldinspeksie na 'n gebied waar pes natuurlik onder wilde knaagdiere voorkom siek geraak het. Siberië sê geen mikroorganismes wat met haar werk verband hou is in haar biologiese monsters gevind nie. Die VSA sê het nog nie met Rusland oor die risiko van pesverspreiding begin praat nie. Jo? Jeeg, enigiets wat so uit die lab uitkom, het gee my so een skoon kouwe rillings. Sy Afrikaanse cricketspeler Andrieg Norkeer beoog terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lang nie vir die nationale span gespeel het nie. Die Proteas begin vrijdag met 'n toetswedstryd in Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybierbeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkeer sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nationale span speel. Geldsake, goud verhandel teen $4,143.40 per fyn ons Brentry olie kos $100.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en R22 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ocean Wilderness, 10 die minimum, 16 die maximum vandag, en selfs een kans vir 'n bietjie reën. Hier soos rondom 12 uur se kant. Mosselbaai en Hartenbosch begin op 11 op na 18 grade Celsius, ook reën hier middel van die dag. Oudtshoorn in die Rust 7:17 en Lady Smith 6 die minimum 17 die maximum, daar is ook 'n kans vir reën. Baie klein, maar hy is daar. Roosdal en Stilbaai begin op 8 op na 18 grade Celsius. En dan in Knysna en Plet 9 die minimum 17 die maximum. Daar is so amper 50% kans van reën tussen 12 en 3 uur vanmiddag. Windspoed wat ook 'n bietjie gaan optel. Ja, so die mekaar dag vandag.

kind was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Hallo Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, Heiderand Extensions en T-aansluiting is besig, eerste groot T-aansluiting in Heiderand wat swaar verkeer dra, as jy inkom vanaf Hartenbos, lyk het redelijk vryvloeiend, is besig daar deur voorbaai, dan Kleinbrak, vryvloeiende verkeer, Grootbrak, besig voor die dekke verby, by die lughawe, besig reg voor die lughawe by die groot sirkel, dan in George, onder by Hope York, die R102, eerste van die drie sister sirkels, is besig daar, as jy inkom verby die golfbaan, as ek 'n bietjie opbou van verkeer daar, as jy inkom vanaf Nuisna weg, is dit besig veral na die treinbrug, mense. Jy sal dink is die eerste dag van skool na 'n vakansie. En dit is dan wat aangaan op die paaie.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggendsport. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse kriketspeler Anrieg Norkee beoog 'n terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nasionale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd teen Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkee sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. Die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuronsiekte gediagnoseer. Die 37-jarige haker sê die diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan die professionele kontaksport deel te neem. Daar is geen genesing vir motorneuronsiekte nie. Dit verswak en verstyf spiere en laat hulle wegkwyn. Suid-Afrika se Joost van der Westhuizen is ook aan 'n vorm van die siekte oorlede. Frankryk het al Nations League wedstryd teen België aan 'n nederlaag ontkom. België het voor rusttyd die voortou geneem en daarin geslaag om dit tot laat in die tweede helfte te behou. Dit was egter teen die einde 'n maklike oorwinning vir Frankryk, aangesien hulle 4 laat doele aangeteken het om die wedstryd te wen. Die opkomende Franse ster, Michael Olise, het 2 doele aangeteken en die oorwinning maklik laat lyk. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Eno 4.1 SFM. Yeah.

0: Nou, wel kunsmatige intelligensie as hulpmiddel op die regsbank gebruik word, mag kunsmatige intelligensie nie regters se verantwoordelikhede oorneem nie, sê regter Matebe Violet Potsane, adjunk regter-president in die Noord-Kaap. Potsane is een van 5 regters met wie die regtelike dienstekommissie maandag onderhoude gevoer het vir 3 vakante poste vir die appelhof. Nou, ek kan nie glo dat hulle eens daaroor praat nie. Hoekom is hulle dan daar? As kunsmatige intelligensie dan nou maar die uitslag kan skryf, dan hoekom het ons dan regters? Dan kan ons maar net sowel dit los, net die rekenaar daar neersit. Nou, volgens Potsane mag regters nie hulle kernfunksies oor KI oorlaat nie, maar kan hulle dit wel om grammatika en spelling te verbeter. Maar daarvoor het jy mos maar spelcheck, dat jy mos nou nie nodig om 'n kunsmatige intelligensie bot te gebruik nie. Ek dink so daai man het eerder heeltemal af as 'n regter. Kom aan ouens, daar's 'n rede hoekom jy daar sit. Moet dit nie aan jouself doen nie. En sodra jy dit nou gaan begin gebruik, dan gaan al meer mense vra my, hoekom is jy nog daar as jy in elk geval hierdie kunsmatige intelligensie gebruik? Dis los dit net. Gaan nie goed vir jou eindig nie, glo my.
1: Eno 4.1 SFM

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 104.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Gister 'n besige dag op die mark, klomp op en af, maar op die einde van die dag net 'n klein beweging teen die einde met 0.05% in die rooi in. So dis 51 punte, staan op 108.327. En dis die hele aandele wat amper persent op is, die res is 'n bietjie af. Dan kyk ons na wêreldmarkte en daar is het dan amper groen reg deur. Was net die Franse mark wat het te goed doen op die oomblik nie. Ek neem maar aan dit het te doen met al daai betogings wat op die oomblik daai het. Suid-Afrikaanse rand stabiel teenoor die wêreldgeld eenhede. Australiese dollar wat jy gaan R11.60 betaal vir 1 Australiese dollar. Ons kyk dan na die top 10 positiewe bewegers. Santam amper 20% op. Rede daarvoor is dat Sanlam het vir Santam uitgekoop. Gaan dit deel word van Sanlam. Dan Santam wat gaan verdwyn van die aandelebeurs af. Canal Plus is op nadat hy 'n klomp dae na mekaar negatief beweeg het, 6.64% hoër. Karoo is op hy lys saam met Alfin, Prosus, Naspers en Anglo. Die top verloders, WeBuyCars, amper 6% af. Capitec is ook op hy lys en die Motus motorgroep ook daar. Dan die top volumes was Capitec en Goldfields oor 'n biljoen rand se waarde in aandele. FirstRand en Naspers en Anglo Gold maak die top 5 maatskappye uit as jy op die oomblik wil belê. Lyk vir my media maatskappye wat gister goed gedoen het oor die 6% positiewe.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die FSA sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prys gee nie. NAMSA eis besliste optrede teen geslagsgebaseerde geweld en taxi-organisasies hou vergadering met die regering oor brandstofpryse.
0: SFM nuus.
1: Goeiemorgen, Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika Leo Brent-Bazell sê sy land sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prys gee nie. Die verklaring volg op toenemende spanning tussen die twee lande. Die minister van internationale betrekking en samenwerking Ronald Lamola het gesê dat Bazell Suid-Afrika behoort te verlaat indien hy nie aan dialoog wil deelneem nie. Bazell het aan Fox News gesê dat die VSA wil hê dat sy verhouding met Suid-Afrika moet voortduur. Die National Shelter Movement of South Africa, NAMSA, het gevra vir besliste optrede in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Volgens die organisasie beklemtoon die jongste moorde op vrouwe in die land die erns van die geweld. NAMSA se nasionale koördineerder Anissa Musa sê regeringsverklarings, wanneer vrouwe vermoor word, is nie genoeg nie.
2: We call on government, civil society and leaders across all sectors to move beyond the rhetoric. Deliver resources to shelters that are critical in saving lives and preventing femicide. To strengthen law enforcement and accountability. Ensure justice systems protect rather than fail survivors. Every day and every delay costs lives. South Africa deserves more than words on policy documents and frameworks. It deserves action now.
1: Die mense is gister in twee afsonderlike skietvoorvalle in Gauteng dood. Een motoris is doodgeskiet en een passasier is beseer in een beweerde sluipmoordaanval op die R21 naby Griffiths weg. Intussen is twee mense na bewering in Alexandra doodgeskiet. Die omstandighede rondom die twee skietvoorvalle is steeds onduidelik en daar is nog geen inligting oor slagoffer se identiteit of moontlike motiewe nie. Die ATM vra vir 'n dringende ondersoek na die beweerde misbruik van openbare hulpbronne in Buffalo City in die Oos-Kaap. Die ATM wil hê dat die ondersoek al 50 wyke in die Buffalo City Metro munisipaliteit moet dek. Dit volg berigte dat werksgeleenthede in middel van politieke strukture toegeken word om loyaliteit te beloon en kiesers te beïnvloed. Die party vra ook vir 'n ondersoek na die beweerde gebruik van munisipale voertuie vir politieke aktiwiteite van die ANC. Die ATM se woordvoerder Zema Ntsona sê die speaker Humphrey Maxwena moet die feite deur middel van 'n wettige ondersoek vasstel.
3: Our message is simple. Public jobs are not ANC jobs. Municipality or municipal vehicles are not ANC vehicles. State resources belong to the people. If these allegations are confirmed, those responsible must be held accountable.
1: Die Verenigde State van Amerika sê hy monitor die geval van 'n laboratorium technikus wat by sy pesnavorsingscentrum in Siberië oorlede is. Berigte dui daarop dat die Russiese vrou siek geword het nadat sy of proefpuis met 'n patogeen gebreek het of na 'n veldinspeksie na 'n gebied waar pes natuurlik onder wilde knaagdiere voorkom siek geraak het. Siberië sê geen mikroorganismes wat met haar werk verband hou is in haar biologiese monsters gevind nie. Die VSA sê het nog nie met Rusland oor die risiko van pestverspreiding begin praat nie. Jo? Jeeg, enig iets wat so uit die lab uitkom, het gee my so een skoon kouwe rillings. Sy Afrikaanse cricketspeler Anrich Morkeu beoog terugkeer na toets cricket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nationale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd in Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybierbeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Morkeu sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. Geldsake, goud verhandel teen $4,143.40 per fyn ons Brent olie kos $100.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en R22 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM, sit die hart terug in Hartenbosch. SFM weer.
1: Ocean Wilderness, 10 die minimum, 16 die maximum vandag, en selfs een kans vir 'n bietjie reën. Hier is rondom 12 uur se kant. Mossel Baai en Hartenbosch begin op 11 op na 18 grade Celsius, ook reën hier middel van die dag. Oudtshoorn in die Rust, 7:17, en Ladysmith, 6 die minimum, 17 die maximum, daar is ook kans vir reën. Baie klein, maar hy is daar. Riversdal en Stilbaai begin op 8 op na 18 grade Celsius, en dan in Knysna en Plet, 9 die minimum, 17 die maximum. Daar is wel amper 50% kans van die reën, tussen 12 en 3 uur vanmiddag. Windspoed wat ook 'n bietjie gaan optel, ja, so die mekaar dag vandag,

Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. SFM, die deel van

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Van George, daar van Wildernis af lyk het redelik vry vloeiend op my kaart. Dan as jy op Nuisna weg is, is dit besig vir al na die treinbrug. As jy inkom daar van Hedlands af, N12 by die golfbaan besig, tot daar by die George Hospitaal, dan weer natuurlijk op met die bult daar na Yorkstraatse kant toe. By die lughawe baie besig, wees versigtig daar, die kruising, groot brak, lyk vry vloeiend, klein brak, lyk ook goed, en dan beweeg ons weer na Mosbaai. Is besig daar by Garden Walk Mall op die R102 verby. Ook daar die T-aansluiting R102, R328, T-aansluiting by Artenbosch. Heuwels, dan sit op Louis Fourier, sit besig daar hier voorbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai, as jy kan daar Dannebaai T-aansluiting, en die Heidrand Extension is die T-aansluiting wat swaar verkeer dra.
0: 90.1 104.1 SFM

0: In 'n saakie met waar lê jou hart, nou vroeg vanoggend was dit die regters wat daar gepraat is oor die gebruik van kunsmatige intelligensie as hulle hulle uitsprake skryf en ek kan nie eens glo dat hulle daaraan dink om dit te doen nie. Maar hier is 'n interessante berig by Netwerk 24 oor Bill Gates wat 'n paar goed gesê het oor kunsmatige intelligensie. In basis het hy gepraat van poste wat kan verdwyn, wat so 'n soort poste dit is. Dan het hy gesê selfs bloubordjie werk kan in die slag bly. Konstruksie en die gasvryheidsbedryf sê hy. Ek weet nie precies hoe dit gaan werk nie, maar ja, dan sê hy, jong mense kan van die grootste verliese ly. Dit is baie waar, want intreewerk, dis waarvan ons hier praat, wat dadelijk oorgevat gaan word van deur kunsmatige intelligensie. En dan is die vraag, is maar hoe kry jy dan jou ondervinding? So as jy nou vir die volgende post wil aansoek doen, wat sê nou 3 of 4 jaar ondervinding het, en kunsmatige intelligensie doen al die eerste paar jaar werk, dan het niemand die ondervinding om in die volgende pos in te gaan nie. Dit is ook iets waarin baie hard gedink moet word. Sommige werk moet specifiek vir mense gereserveer word, sê. Nou, hoe gaan jy dit bepaal? Hierdie werk is net vir mense, maar die werk is net vir kunsmatige, of die werk kan kunsmatige intelligensie ook doen. Joch, helemaal baie moeilik. En dan, ek hou van die ene, belas kunsmatige intelligensie en robotte. Jep, as die dinge werk doen wat die persoon eers gedoen het, dan moet die kunsmatige intelligensie maar die belasting betaal wat die persoon sou betaal het, dink ek. Wat dink jy? Ek dink is baie waar. Sodra die werk dan een persoon vervang met een robot of met een rekenaar, dan moet die robot of rekenaar die belasting betaal wat die persoon sou betaal het. Ja, hulle moet dit daar een keer deurbring, dan sal ons sien die ding sal gauw stop. Dan is daar ook, weet, KI kan groot gelijkmaker of nuwe bron van ongelijkheid wees. En dadelijk sê ek daar, dit gaan niks gelijk maak nie, dit gaan een groot bron van ongelijkheid wees. Vooral bijvoorbeeld jong mense in Suid-Afrika, waar oor die veert, wat is het, helfte van jong mense in Suid-Afrika wat nie werk nie. Wat gaan nou gebeur as jy nog kunsmatige intelligensie inbring en al die onderste poste, die intreevlakposte, word gevat deur kunsmatige intelligensie. Dan is het nog minder jong mense wat werk en dit is ongelijkheid. So, is die ding waar gedink moet word, dat daar nou nog nie reëls en wette gemaakt is nie, gaan my verstand te bowe, en hulle moet dit so gauw as moontlik doen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggendsport. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse kriketspeler Anrich Norkeë beoog 'n terugkeer na toetskriket nadat hy bykans 4 jaar lank nie vir die nasionale span gespeel het nie. Die Proteas begin Vrydag met 'n toetswedstryd teen Australië te midde van verskeie beserings in die span. Minstens 3 bowlers is weens dybeserings uitgesluit, terwyl Kagiso Rabada se deelname aan die wedstryd steeds onseker is. Norkeë sal na verwagting vir die eerste keer sedert Maart 2023 'n toetswedstryd vir die nasionale span speel. Die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuronsiekte gediagnoseer. Die 37-jarige haker sê die diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan die professionele kontaksport deel te neem. Daar is geen geneesin vir motorneuronsiekte nie. Dit verswak en verstyf spiere en laat hulle wegkwyn. Suid-Afrika se Joost van der Westhuizen is ook aan 'n vorm van die siekte oorlede. Frankryk het al Nations League wedstryd teen België aan 'n nederlaag ontkom. België het voor rusttyd die voortou geneem en daarin geslaag om dit tot laat in die tweede helfte te behou. Dit was egter teen die einde 'n maklike oorwinning vir Frankryk, aangesien hulle 4 laat doele aangeteken het om die wedstryd te wen. Die opkomende Franse ster, Michael Olise, het 2 doele aangeteken en die oorwinning maklik laat lyk. En daarmee die einde van jou oggendspoort.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Griquas het met hulle sege oor die Iberians Sondag om die Tbilisi beker te wen al 23ste oorwinning in 26 wedstryde behaal. Pieter Berg afrigter sê met 'n wenpresentasie van net meer as 88% sal dit beskou word as die beste seisoen nog vir Griquas se geskiedenis. Hulle was finaliste in die SA beker en die Currie beker reeks en die Toyota uitdaag reeks gewen. Berg wys daarop dat al drie nederlae wat hulle gelei het in die doodsnikke van daardie wedstryde ook dan was. En dis maar wat deesdae gebeur met rugby is, as jy nie op 'n baie vroeë skoolouderdom, sal ek al sê, deur een van die groot unies gekontrakteer word nie, val jy al van in die bus uit. En dit is dan provinsies soos Griquas en die Pumas, suidwestelike distrikte, wat jou dan optel. En baie van die spelers wat miskien is 'n bietjie later volwassenheid bereik in hulle rugby, beter begin speel, slimmer begin speel, en ja, hulle kry net nooit kans om in hierdie groter spanne te speel nie, want die groter spanne het 'n groep van iets in die 50 spelers of wat ook al wat hulle dan die hele tyd daar hou en hulle daar kontrakverantwoordelikhede ensovoorts. So ek dink baie keer as jy byvoorbeeld is die Griquas span van hierdie jaar vat en jy sê laat hulle speel teen ons groot franchise spanne, laat hulle speel teen die Stormers, laat hulle speel teen die Sharks, laat hulle speel teen die Bulle, ons kyk 'n bietjie wat gebeur in daai wedstryde? Wat is die telling op die einde van die dag daar? So ek dink is nodig om 'n groter meng te hê. Ek weet nou in die Currie beker, hulle speel dan in die Currie beker, maar hulle speel nie in die Currie beker teen die top franchise span nie. Ek praat van die beste Bulle span moet kom speel teen die Griquas en ek wil sien wat op die einde van die dag daar gebeur.

0: Op die internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie, president Donald Trump het regstelling deur 'n vuurpeloton goedgekeur van Amerikaanse psigiater in die weermag, wat 13 mense in 2009 op 'n militêre basis in Texas doodgeskiet het, het die Pentagon maandag gesê. Nidal Hassan se regstelling sal die eerste wees wat deur Amerikaanse weermag uitgevoer word sedert 1961. Dan minstens 22 mense is dood na twee bote op die Kongo rivier in die Demokratiese Republiek van die Kongo die DRK gebots het. Tot dusver is 22 lyke herwin en begrawe, terwyl 59 mense gered is. Daar is nog 'n klomp daar wat gesoek word. Dan is dit daai pessterfte, pes natuurlik in hakies. Amerika sal 'n vermeende longpesgeval in Rusland baie deeglik ondersoek en is gereed om die land met die situasie te help, het president Donald Trump gesê. Dit kom na 'n 28-jarige laboratoriumwerker by 'n pesnavorsingsinstituut in Siberië, Rusland, onder onbekende omstandighede siek geword het en gesterf het. Dit het daartoe gelei dat tientalle mense onder kwarantyne geplaas is. O, asseblief, hou dit net daar. Hou dit net daar. Dan is dit Mexico het 500 soldate na sy grens met Texas ontplooi nadat daar glo op lede van die Amerikaanse kuswag geskiet is. Die troepe is in die deelstaat Tamaulipas ontplooi in 'n gebied waar die mededingende dwelmkartelle Northeast in die Gulf om beheer veg. Amerika het albei kartelle in Februarie 2025 as buitelandse terreurorganisasies geklassifiseer. So, ja. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: lig. Dit is lengte by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Ons is nou besig om die Nobelpryse uit te deel en die jaar in die mediese veld het dit gegaan vir psigiater, Amerikaanse psigiater en 'n neuroloog en hulle het saamgewerk met 'n Duitse wetenskaplike hulle noem dit optogenetika. So dit het te doen met in jou brein. Hoe spesifieke seltypes bydra tot gedrag soos leer, vrees, verslawing en beweging. Hulle gebruik lig

0: Ons is nou besig om die Nobelpryse uit te deel en die jaar in die mediese veld het dit gegaan vir psigiater, Amerikaanse psigiater en 'n neuroloog, en hulle het saamgewerk met 'n Duitse wetenskaplike, hulle noem het optogenetika. So dit het te doen met in jou brein, hoe spesifieke seltypes bydra tot gedrag soos leer, vrees, verslawing en beweging. Hulle gebruik lig om hierdie bane in die brein te identifiseer wat 'n boodskap nou loop. Nou, hulle kan dan nou sê daai baan, o, dit is vir herinneringe, of daai is vir gevoelens, en daai is vir gedrag. Gaan hulle dan nou beheer. Nou, hulle sê, hierdie gaan nou help om gesiggestremdheid bijvoorbeeld te herstel. Het kan ook in die toekoms ook behandeling vir kwale soos Parkinson's siekte en epilepsie lei. Nou, hulle lank al is dit in die psychiatriese wereld is hulle besig om daar in die brein, hy moes bestaan met hulle naald in die ouse kop ingedruk, om dan van sekere hysteria te probeer ontslaan raak of so aan. Maar nou ok, nou kan dit met lig doen. So dis ok as hulle het gebruik vir siektes soos Parkinson's siektes en epilepsie, en mense help om weer te sien. Ek is net bang vir die dag wat hulle sê, ok, weet jy wat, ons kan hierdie richting wat hierdie gedagte in jou brein loop, wat herinnering is, kan ons nou ook met lig dan bykom. Ons kan hom dan daar vir jou afsit, so dan hoef jy nou meer daaraan te dink, of hieraan te dink nie, of jy hoef nie meer dit te onthou, of dat te onthou nie. Heb jy nie, haai, daai begin bykie vir my, klink na groot inmenging met wat in die ouse kop aangaan, ne? Kan jy dink?
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SMSTV

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die RDK beveel regters aan om vakatures in die Appelhof te vul. Die FSA sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prysgee nie. In Kaapstad veroordeel vertragings met die uitsetting van onwettige grondbesetters.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die regterlike dienstekommissie het 3 regters aanbeveel om die vakatures in die Appelhof te vul. Die kommissie het gister onderhoude vir die poste gevoer. 5 kandidaat het om die poste meegeding. Die RDK het regter Gerald Bloem, regter Mabete Batsuane en regter Esther Stein aanbeveel. President Cyril Ramaphosa sal die finale besluit neem oor wie aangestel word om die vakatures te vul. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Pozell, sê sy land sal nie sy verhouding met Suid-Afrika prysgee nie. Die verklaring volg op toenemende spanning tussen die twee lande. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het gesê dat Bozell Suid-Afrika behoort te verlaat, indien hy nie aan dialoog wil deelneem nie. Bozell het aan Fox News gesê dat die FSA wil hê sy verhouding met Suid-Afrika moet voortduur. Stad Kaapstad het pogings veroordeel om die uitsetting van mense wat Transnet grond langs die N1 beset te vertraag. Na verwagting sal die grondbesetting hierdie naweek tot einde gekom het. Die aktiviste groep Dufuna Ukwazi het echter aansoek gedoen om teen die uitsettingsbevel te appeleer en wil direct by die hoogste hof van appel dan gaan praat. Die lid van die Burgerregtekommissie vir Veiligheid en Sekuriteit, J.P. Smith, sê die kriminele aktiwiteite in die gebied plaas druk op polisieeringshulpbronne.
2: Die onwettige besetting en gepaardgaande antisociale en kriminele gedrag plaas 'n enorme las op die hulpbronne van die stad en die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die impak op omliggende gemeenskappe was ernstig en sluit aanvalle op fietsryers in die Laer Woodstock gebied in. Beide voor en na die Hooggeregshof se uitsettingsbevel van verlede maand. Ek veroordeel die gewelddadige voorvalle by die perseel toe die baljie van die hof donderdag die uitsettingskennisgewing aan die onwettige okkupeerders beteken het. Nog voordat die aansoek om verlof tot appel op die nippertjie by die hoogste hof van appel ingedien is.
1: Die National Taxi Alliance hou vandag 'n vergadering met die regering om die stygging in brandstofpryse te bespreek. Diesel en petrolpryse sal om middernag met meer as R3 per liter styg. Die NTA sê die regering moet ingryp om huishoudings met lae inkomste teen die stygging te beskerm. Organisasies sê taxi-eienaars mag dalk taxi-tariewe verhoog indien die regering nie bystaan nie. Die voormalige Australiese rugbyspeler Nathan Charles is met motorneuron siekte gediagnoseer. Die 37-jarige hakker sê die diagnose is oorweldigend en uiters uitdagend. Charles het ook sistiese fibrose oorkom om aan professionele kontaksport te kon deelneem. Daar is geen genesing vir motorneuron siekte nie. Die verswak en verstyf van spiere en laat hulle dan wegkwyn. Suid-Afrika se Joost van die Westhuizen is ook aan die vorm van die siekte oorlede. Geldsake. Goud verhandel teen $4,133.50 per fyn ons. Brent ruwe olie kos $100.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 en Amerikaanse dollar $18.67 en die euro in R22 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke mis

0: SFM weer. Tuilikie weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai, so 'n bietjie reën plek hier deur die loop van die oggend en dan so afwisselend wolke en sonskyn en ook winderig. Begin op 10 draai by 17 grade Celsius, George 8, 17, 'n bietjie reën in die oggend, verder 'n beduidende wolkbedekking en ook winderig. Knysna en Uniondale 5, 16, meestal bewolk en koel met so vinnige reënbuie of 2 deur die loop van die oggend. Oudtshoorn 6, 18, bewolk en koel, dan Albertina en Stilbaai, periodieke reën en motreën deur die loop van die oggend, verder is hy winderig en koel. En soos die dag vorder gaan hy bietjie meer sonnig raak, 7:17, Riversdale 7:17, 'n bietjie oggendreën, verder meestal bewolk en winderig, en laastens Plet, oggendreën plek, verder 'n beduidende wolkbedekking en winderig, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Quentin Prinsloo met My Hart. Nou ja, kom ons kyk like omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 34 km per uur. Hy kom vanuit die west-suid-westelike richting. Rukwinde tot 53 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 14 en water 13 grade Celsius. Huidiglik 77% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Nou die atmosferiese druk is op 'n opwaartse traject, tans hier in die omgewing van, lyk vir my so amper 1013 hectopascal en hy gaan die dag uit op 1025, dan duinings vanuit die suidwestelike richting 221 grade, gemiddelde hoogte van 1.6 meter en intervalle van 13.2 sekondes, 1 minuut en 11 sekondes na 6 vanoggend het die son sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai en hy gaan onder vanaand so 22 minute en 9 sekondes voor 7. Dan jou volgende hooggety gaan wees 5 minute voor 1 vanmiddag en die volgende laaggety so 20 minute oor 7 vanaand. En dan kom ons natuurlik by die belangrike een vir die hengelaars. Nou daar is tans, tot so 10 uur vanoggend, hoë aktiwiteit venster as jy wil gaan lyn en naad maak. Andersins, lyk het vir my, is jou beste roep vanavond so van 7:45 tot 9:45, wanneer daar weer 'n hoë aktiwiteit venster is. Maar vir die saak is wat dalk nou môre die waters wil aandurf, môreoggend dou voor dag, lyk het vir my, het jy 'n goeie venster, hoë aktiwiteit venster, so 23 minute voor 4 môreoggend tot 23 minute voor 5.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou, ons val weg hier in Mosselbaai waar het tans 2 vaartuie in die hawe is met 4 wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad 203 in die hawe, 69 daar op pad. Oos-London, op hierdie stadium volgens my rekords, geen vaartuie in die hawe nie met tussen 2 en 4 wat op pad is in die volgende 30 dae. Natuurlijk die tussen 2 en 4 afhangend van die aankomsttyd, so dit word alles bepaal deur weer en enige moontlike oponthoude. Dan Port Elizabeth is daar, lyk vir my, 6 in die hawe met 17 wat daar verwag word, Nkura 6 in met 9 op pad, en laastens Durban 96 tans in die hawe, sien die omgeving van 81 wat in die volgende 30 dae verwag word. Maersk gaan vanaf 15 Oktober 'n nuwe piek seisoen toeslag instel op houerverskepings van Europa na Afrika. Die internasionale skeepsvaartreis sê die besluit is die gevolg van sterk vraag na verskepingsruimte, terwyl beskikbare kapasiteit op die handelsroute beperk is. Die nuwe sogenaamde peak season surcharge beloop $225 vir 'n 20 voet houer en $300 vir 'n 40 of 45 voet houer. Die toeslag geld vir vrag wat vanuit Noord-Europa en die Middellandse See na Afrika vervoer word. Durban is onder die bestemmings wat in die afkondiging ingesluit word, terwyl Mozambique uitgesluit is. Die nuwe heffing kom nadat Maersk reeds vroeër van die jaar verskeie aanpassings aan toeslae op die handelsroute aangekondig het. Vir Suid-Afrikaanse invoerders kan die jongste stap verdere druk op die koste van internasionale vragvervoer plaas. Hoewel die toeslag direk op die houer gehef word, kan die bykomende koste uiteindelik deur die voorsieningsketting beweeg en 'n invloed hê op die koste van ingevoerde goedere. Maersk sê die nuwe toeslag bly van krag totdat verdere kennisgewing gegee word. Dit is ook nie van toepassing op spot besprekings nie. Die aankondiging onderstreep die voortdurende wisselwerking tussen vraag en aanbod in die wêreldwye houerskeepsvaartbedryf. Wanneer beskikbare skeepsruimte beperk raak, kan rederye hul tariewe en toeslae vinnig aanpas. Vir Suid-Afrika is die ontwikkeling veral belangrik omdat Europa 'n groot handelsvennoot is en Durban 'n belangrike toegangspoort vir houervraag bly. Die nuwe Maersk toeslag is dus nog 'n aanduiding dat internasionale skeepsvaartkoste 'n direkte uitwerking op Suid-Afrikaanse logistieke sektor, besighede en uiteindelik natuurlik die verbruikers kan hê.
2: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria, of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM,
4: ons het saam

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm-streek.

1164 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 'n 5. Daar was, lyk vir my 3, wat dan nou 'n 5 of hoër was, met ander woorde, met die sterkste een 5 was al 3 op 'n 5. Dan was daar 33 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 164 het hom getrek tussen 'n 3 en 'n 4, dan was daar 275 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 689 was onder intensiteit van 2. Daai sterkste een, 5 op die Richterskaal, was in die suidelike Stille Oseaan by Fiji aangeteken, so ongeveer 11 ure gelede. Die nuutste een wat gevoel was, 3.4 op die Richterskaal, by Matanuska Susitna Barrow in Alaska, so ongeveer 3 ure en 38 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 3.3 op die Richterskaal by Tarapacha in Chile, so ongeveer 12 minute gelede. Somebody.

0: wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende die dwelmklopjag in Aeroton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die regterlike dienskommissie, oftewel RDK, het 3 regters aanbeveel om die vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie het gister onderhoude vir die poste gevoer. 5 kandidate het om die poste meegeding. Die RDK het regter Gerald Bloem, regter Matebe Patswane en regter Esther Stein aanbeveel. President Cyril Ramaphosa sal die finale besluit neem oor wie aangestel word om die vakatures te vul. Die Durban Hooggeregshof sal na verwagtinge aansoek aan oor vir die skeiding van verhore in die moordsaak wat verband hou met die dood van Kiernan aka Forbes en Tabelo Tibbs Motswane. Die verhoor het gister begin waar tydens die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper en sakeman in 2023 vermoor het, onskuldig op alle aanklagte gepleit het. Beskuldigde nommer 1 dien die aansoek namens homself en 5 ander beskuldigdes in. Hulle wil hê dat beskuldigde nommer 3, Siyande Mjeza, afsonderlik verhoor moet word op 6 bykomende aanklagte. Die aanklagte hou verband met die moord op 'n taxi-eienaar in Mayeville en die poging tot moord op 2 ander persone. Usanto sê die jongste verhoging in brandstofpryse is 'n terugslag vir die werkersklas en die ekonomie. Die aansienlike verhoging in die pryse van petrol, diesel, parafin en gas tree môre in werking. Kusanto se Matthew Park sê die verhoging is meer as net 'n kwessie van brandstofpryse.
1: This is not just a fuel price issue, it is a cost of living crisis. Workers spend up to 30% of their wages on transport. A 3 rand per litre hike wipes out wage increases. It pushes taxi and fare prices and threatens to make food even more expensive for working class families. It diverts money that we cannot afford to lose out of the economy. Increases in the fuel price over the past few months as a result of the war have pushed inflation beyond the Reserve Bank's target range, thus sparking repo rate hikes. This has further plunged millions of workers deep into debt and suffocated already weak economic growth. It has been a major cause of the rise in unemployment over the past 2 quarters.
0: Internasionale nuus: vliegtuigongeluk het 32 lewens in Nigerië geëis. Nigeriese president Bola Tinubu het 3 dae van nasionale rou na die ongeluk afgekondig. Die vliegtuig was op routine vlug van suidelike Nigerië na Lagos toe dit in die deelstaat Ondo neergestort het. Tinubu het die tragedie as 'n pynlike oomblik vir Nigerië beskryf. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,127.50 per fynons en Brent olie kos $100.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 in die Amerikaanse dollar, R18.67 in die euro en R22 op die kop teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,629.12. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ferros kansel na verwagting agter geslote deure voor die Madlanga kommissie getuig en die RDK beveel regters aan om vakatures in die appelhof te vul.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige adjunkhoof van misdaadinligting generaal-majoor Ferros kansel na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Kans getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs dae voor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Kans sal ondervra word oor getuienis

0: Sie. SFM weer. En nou vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 12 draai by 18 grade Celsius en hy gaan meestal sonnig wees. Heel dag lang heerlike sonskyn in Upington 10:27, dan Graaf-Reinet 7:27, toenemend bewolk, winderig deur die loop van die oggend en dan so 'n bietjie reën plek in die namiddag. Bloemfontein meestal sonnig en dan reën plek 11:24. Johannesburg 10:22 hoofsaaklik bewolk met 'n paar oggend neerslae gevolg deur periodieke reën en motreën in die namiddag. In Mbombela gedeeltelik sonnig met donderstorms plek in die namiddag begin op 16 gaan na 28. Pietermaritzburg meestal sonnig 14:30 en laastens Sutherland 1 op tot by maksimum van 14 grade Celsius met 'n paar oggend neerslae. En dan verder gedeeltelik sonnig en hy raak ook windrig hier na die namiddagse kant toe.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai. Of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersoldou.co.za. Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Jou streekstasie is FM.

0: SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Ons gesels volgende weer met Dirk Kotseen. Ek wil altyd sê Kotse, Dirk, en dan onthou ek as ek begin praat, dan onthou ek nie, maar is Kotseen. In elk geval, dis altyd lekker om jou hier te hê. Jy het twee van jou collega's saam met jou hier vanmôre. En Dirk, ek wil sommer direk oorgee aan jou, dat jy hulle voorstel en jouself net weer aan ons luisteraars bekendstel. En ja, daar is jy aan die woord.
2: Danny, baie dankie. Ja, so dis natuurlik so 'n maand voor die verkiesing en van die DA se kant is ons baie deur 'n baie streng proses. Ons het al ons kandidate aangewys, so dis ons wijkskandidate, so elke kiezer sal stem. Hy sal 3 stembriefies kry, een vir jou die wijksverteenwoordiger. Dan die raad is basies opgemaak, die helfte wijkskandidate, die helfte proporsionele kandidate. So met die proporsionele stem sal hulle party vir die vir die tweede stembrief sal hulle vir die party stem, wat dan die proporsionele stem is.
1: Ja.
2: En die derde stembrief is dan vir wie jy wil hê, wat 'n party jy wil hê by die distrik. So vanoggend het ons 2 wijkskandidate hier. Ek kan miskien net weer teruggaan na ek myself in die rede geval het. Ons sit as van die DA se kant is ons deur 'n streng proses. Ons het op die einde geëindig met so 47 kandidate wat deelgeneem het of wat kompeteer het teen mekaar vir die posisies in Mossebaai. So voor die tyd word jy gekyk of daar nie enige kriminele rekord is nie, of jy skoon finansiële kredietrekord het en so aan en so voorts. En dan gaan ons was ons deur verskeie onderhoudsprosesse, daar moes take ingevul word, daar was toetse geskryf. En natuurlik was elke kandidaat gemeet in 'n hele klomp kriteria. So dit was nogal 'n redelike omslagtige en baie deeglike proses en dit het etlike maande geduur. Natuurlik redelik stresvol ook vir die kandidate. So ons is baie trots op die kwaliteit van kandidate wat ons in Mossebaai het. Ons het daar's 2 persone met meestersgrade, 9 persone met honeursgrade, 7 gewone grade en dan 'n hele klomp ander sertifikate ensovoorts. So ons het werklik mense met goeie ondervinding ook. En ons vanoggend se 2 kandidate wat saam met my is, beide wijkskandidate. Die eerste een is Leon van Duyk, hy is wijk 10 se kandidaat en die Hartenbos inwoners sal vir Leon ken. Leon was ook die raadslid, die wijksraadslid. En Leon was ook vir die laaste 5 jaar my portefeulje voorsitter vir veiligheid. So Leon is 'n ex-stasiebevelvoerder. Hierdie ronde het ons 2 kandidate wat ex-polisielede was, wat stasiebevel en senior bestuur was. So ons weer eens net weer verwysend na die kundigheid binne ons span. En dan die ander kandidaat, se nuwe kandidaat, en dit is Lindy Edwards. En sy is die wijkskandidaat vir wijk 6. Dis so hy daaraan daai omgewing. Ja. Sy kan miskien bietjie net aandui wat presies haar area is. Die wijk het so klein bietjie verander ook. Ja, Lindy is 'n besigheidspersoon. Sy is van Mossebaai groot geword, hierso gebore en getoe. En ook 'n bietjie veiligheidsagtergrond. Sy was ook buurtwag voorsitter by die GPF betrokke, maar sy kan net nou bietjie meer oor haarself vertel. Maar ja, ons sal natuurlik oor die volgende maand elke kandidaat van die DA se kant sal ons die wijkskandidate en die proporsionele kandidate kom bekendstel, sodat die kiesers dan 'n ingeligte besluit kan neem en kan weet wie ons dan wie hulle dan gaan verteenwoordig in die raad.
1: Ja, dat hulle idee het van met wie hulle te doen gaan.
2: Dit so.
1: Ja, ek dink dit is nogal belangrik. Nou Leon, jy het nou al bekendheid verwerf as meneer veiligheid, soos ek verstaan, en soos wat Dirk nou ook genoem het, maar jy verteenwoordig ook wijk 10. Nou vertel vir ons, hoe ver strek jou wijk, jy weet, wat is jou mening van die grootste uitdagings en hoe hanteer jy dit as wijkraadslid? En jy kan natuurlik ook oor 'n paar van die suksese praat. Ons het nou so voor die tyd, het ek gesien, jy het so paar dinge wat jy met ons wil deel. Ek dink saam met baie luisteraars, angstig om te hoor wat, jy weet, van die suksese.
3: Danny, goeiemôre aan jou en dan ook die luisteraars. Dit is altyd lekker om met julle te kom gesels. En ja, ek gaan ons miskien vir jou so 'n bietjie agtergrond gee oor die wijk op sigself. Ek gaan begin in die suide en dit begin so daar by Boland Park en dit is ook so onby waar die Louis Fourie pad begin het met sy ontwikkeling en regmaak en dan strek hy reg deur tot Hartenbos riviermond aan die noorde kant. Dan aan die, kom ons moet maar aan die ooste kant is dit see en aan die weste kant is dit dan maar die Louis Fourie weg. So onby 5300 kiesers, groeiend, dis 'n goeie wijk, dis 'n lekker wijk. Ek sal sê die ouderdoms groep bissel so van, as ek my 60 plussers lysie kry, dan raak ek altyd opgewonde, maar ook bekommerd, in verskeie opsigte, want ja. ek stoot selfs so nader aan 60, dit is my tweede termijn, wat ek ingaan, om vir wijk 10 specifiek te staan, en dit was ook vir my lekker, om dan as die portefeuille voorzitter te dien vir die laaste 5 jaar, en dankie ook aan burgemeester vir dit, so ja, mense het redelike trappe getrap daar in die wijk, dit is een lekker wijk, en daar was redelike suksesse, maar daar is daar natuurlijk ook uitdagings, nie net in wijk 10, maar in al die wijke. So, so bykie van die suksesse wat ek miskien met u sal deel, is so bykie van een sportoriëntasie, ons het so bykie van die tennisbane daar opgradeer, die Jukske Club is daar gevestig, ons het gehelp daar met die laerskool Hartenbos grond, wat so bykie ontwikkel het, so dat hulle sportgronde kan ontwikkel. Ons het dan ook een derde rolbalbaan gevestig, hulle het so bykie van my grond gesteel, of ons grond gesteel van die verkeersafdeling daar, maar ons het toe die derde rolbalbaan daar kon vestig, wat ek denk baie goed was vir die klub. Dan het ons ook die verkeersafdeling redelik uitgebrei, en dan het ons ook een substasie van die brandweer gevestig vir wijk 10, om seker te maak dat ons die noordelike deel van Mosselbaai kan vestig. Dan was daar redelike hulp aan die kliniek, en ook die perseel wat daar ontwikkel is, recht langs die verkeersafdeling, en ons beplan natuurlijk ook om dit so'n bykie uit te brei. Dan so'n bykie die sakekern het redelik ontwikkel, redelik uitgebrei, en vir allemaal van ons wat parkering daar soek, vroegoggend weet, dit is redelik besig, en dat daar een diverse ekonomie aan die gang is binnen daar die sakesektor, wat vir ons baie goed is om te sien. Dan natuurlijk ook, daar is verskeie kusbestuursaspekte wat ons aangespreek het, en vooral die ATKV was betrokken daar om seker te maak dat kus bestuur toegepas word, ons weet van die storms nou onlangs in Dias ook, so daar is redelik opknapping wat daar gedoen het, en soos jy weet is Dias opknapping ook aan die gang.
1: Ja,
3: ja en dan as jy teen Louvrie afgaan, boonbehalwe die mooie nieuwe pad wat ons het, sal jy sien dat meeste van die besighede, en ek gaan die Engelse woord gebruik, wat een facelift gehad het. Baie mense het hulle besighede mooi gemaakt, dit is by die ingang van Mosselbaai, en is lekker om te sien dat besighede trots is in dit wat hulle doen, en dan word dit natuurlijk raak gesien langs Louvrie. So dis baie goed om dit te sien. So baie diverse wijk met baie goeie suksesse, en dan is ons tans besig met gesprekke rondom die rangeerwerf vir die minibus taksies by Langeberg. Ek dink dit sal vir meeste mense daarom een seën wees om dit te hoor. Dan het ons verskeie CCTV stelsels gevestig en ons het uitgebrei. En dan moet ek ook sê dat die eerste optiese vesel mangate en, ja kom ons moet maar mangate is reggemaak en daar gestel in Louvrie, so dit gaan aansluit by ons hoofnetwerk dan later. En ja, dan is seker die belangrikste sukses is, en ek kan dit seker soos in Engels sê, klein burgemeester, is dat Louvrie is behoorlik voltooi, dis een seën en regtig baie lekker om op daardie pad elke dag werk toe te kom nou.
1: Dit is so, een vreugde.
3: Ja, so die 40 minute het nou 5 minute geword en ek dink dit het baie plekke ontsluit. Daar is nog probleempies, maar daar die 550, 600 miljoen wat gespandeer is deur die provinsie, dink ek is tot groot voordeel van ons gemeenskap. So, as ek regtig moet sê wat die grootste sukses was, was dit om 4 jaar later Louvrie te kon open en te sê hier is een pad wat vir ons allemaal werk, en wat een van die belangrikste voedingsare is vir Mosselbaai in termen van ons ekonomie.
1: Verseker. Nou, dit was omtrent een mondvol. Ek dink ons gaan so vinnige breek vat, en dan gaan ons hoor van Lindy. So, Leon, baie dankie.
3: Groot plezier.

0: Ja, volgende gesels ek met Linde Edwards. Nou Linde, jy het onder andere diep spore in gemeenskapsveiligheid getrap en ek gaan dit daar los en vir jou vra, vertel ons meer.
1: Môre julle, ek is Linde Edwards. Ek is gebore in Hartenbos, daar groot geword, lekker in die strate gespeel, veiligheid geniet en 'n baie, baie goeie kwaliteit lewe gehad. Ek het my hoërskool loopbaan aan hoërskool punt voltooi en het nog nooit in 'n ander dorp gewerk nie. Ek wil jou vraag so 'n bietjie na 'n ander kant toe gooi en begin met my hoekom. En my hoekom is dat ek 'n absolute passie het vir my geboortedorp. Ek het laas jaar die voorreg gehad om saam met die Mosselbaai Besigheidskamer 'n projek te doen waar ons gefasiliteerde sessies gehou het om te hoor hoe inwoners en besigheidseienaars se visie vir Mosselbaai is teen die jaar 2050. Daardie resultaat het my laat besef dat al verskil ons soms oor hoe om daardie visie te bereik, die visie oor verskeie sektore heen dieselfde is. Volhoubare, groen ontwikkeling, wat beide die ou karakter van Mosselbaai behou, terwyl ons vooruitgang bewerkstellig, word vir oud en vir jong, waar ons kultuur se herkoms vier en respekteer as bakstene wat ons dorp gebou het, nie as kettings wat ons toekoms belemmer nie. My diverse agtergrond spesifiek in Mosselbaai wissel van kleinhandelbestuur, nooddienstebestuur, kindersportontwikkeling, toerisme en ook my termyn as direkteur van die Mosselbaai Provinsiale Raad was elkeen unieke ervarings wat vir my passie vir vooruitgang aangewakker het. Dit is ook waar ek die belangrikheid van samewerkende regering en die negatiewe impak indien dit nie gebeur nie duidelik geraak het. Dirk en my voorganger Maak, saam met die huidige raad, het 'n sterk fondasie gelê vir ons pragtige dorp. En net soos enige inwoner in hulle huisgesin, 'n testament wil nalaat, 'n betekenisvolle nalatenskap, so wil ek deel wees van die kontinuïteit en volhoubare vooruitgang van ons dorp, sodat my kinders en kleinkinders ook ekonomies volhoubaar in my geboortedorp kan woon, werk en selfverwesenlikheid ervaar. Ek is die afgelope 3 jaar besig met my studies in 'n publieke administrasie aan die Universiteit Stellenbosch se publieke skool van leierskap. Kiesers en my mede-raadslede kan dus verwag dat ek 'n impakvolle bydrae kan lewer in uitmuntende bestuurspraktyke wat spesifiek geskaaf is op regeringsbestuur. Ek bring my unieke privaat sektor en ervaring en sal dit nou kan toepas in die unieke komplekse en hoogs wetlike voorgeskrewe regeringsomgewing. Regeringsbestuur verskil aansienlik van privaat sektor bestuur en vir meeste van ons is dit 'n komplekse, raaiselagtige omgewing. Ek gaan poog om daardie komplekse terme en akronieme te vertaal in verstaanbare inligting en prosesse deur middel van goeie kommunikasie. Die uitdaging vir enige raadslid, raad of burgemeester is om botsende belange te balanseer. Dit beteken dat elke besluit doelbewus oorweeg moet word en gemeet moet word aan die openbare waarde wat dit aan die gemeenskap lewer. Alhoewel wijk 6 aan my toegeken is en ek uitsien om spesifiek inwoners te dien, funksioneer wijk 6 nie net as 'n spesifieke eiland nie, maar wel in die groter Mosselbaai omgewing, binne die tuinroete distrik en die pragtige Wetskaap. My kernwaardes is deel van my DNA en ek kan dit nie verander nie. Vriendelikheid, respek, eerlikheid en loyaliteit is wat ek sal uitleef en terwyl ek aktief my rol in die raad sal vervul, sal ek ook toeganklik en bereikbaar wees, sodat kwaliteit interaksies tussen die gemeenskap en inwoners die norm sal wees.
0: Alright, dit is omtrent 'n mondvol. Nou ek sien Dirk raaks nou opgewonde en Dirk lyk vir jou span is in die ateljee of ek moet sê jou span in die ateljee is die regte kandidaat oor spesifiek gemeenskapsveiligheid, jy die munisipaliteit se belang by gemeenskapsveiligheid. En uit die oppositielede is daar gereeld kritiek oor die munisipaliteit se strategie om soveel energie en hulpbronne aan veiligheid te spandeer terwyl na hulle mening veiligheid nie munisipale mandaat is nie. Wat is jou antwoord op daai kritiek?
2: So die inwoners is korrek, veiligheid is nie die munisipaliteit se mandaat en is baie belangrik dat ons dit ook so die hele tyd verduidelik, want sodra ons begin help, dan word ons gesien as die Suid-Afrikaanse polisie, wat ons nie is nie. Terme van die grondwet het ons nie die mandaat nie. Wat ons wel sien is, ons het net een week gelede, laas na voor, nie die naweek, die vorige naweek, is 31 mense vermoor, waar in Oekraïne in dieselfde tydperk 10 mense vermoor is, waar daar, ons weet allemaal een oorlog is.
0: Jo.
2: So ek dink ook, ons kan allemaal absoluut saamstem, laat veiligheid absoluut die nommer 1 bekommernis vir elke Suid-Afrikaner is. Ons is ook allemaal absoluut uiters bewus van wat aangaan in die Suid-Afrikaanse polisie, as ons net verwys na die Mdlanga Kommissie en korrupsie binne die polisie, die feit dat het plek is waar, waar kaders ongelukkig ontplooi word en sovoort. In Mosselbaai is ons wel bevoorreg dat ons baie goeie verhoudinge met die Suid-Afrikaanse polisie het en ons bestuur dit natuurlik so. Maar ons spandeer definitief aan veiligheid om te help verseker dat ons inwoners saam met die Suid-Afrikaanse polisie kan veilig hou. So ons sien onsself as 'n instrument of 'n tussenganger tussen die inwoner en die Suid-Afrikaanse polisie. Byvoorbeeld, ons kan sien in ons Joint Operation Command Centrum waar die Suid-Afrikaanse polisie in 'n munisipale fasiliteit 24/7 teenwoordig is, kan ons sien hoe die publiek verkies om na die munisipale inbelcentrum te skakel en dan sit ons hulle deur na die polisie wat in ons sentrum is, hulle het binne in ons sentrum toegang tot 600 kameras ensovoorts. So hoekom belê ons daarin? Ek het die feite nou genoem en laastens miskien ons luister wat die publiek vir ons vra en elke liewe publieke deelname vergadering is die nommer 1 bekommernis vir inwoners van Mosselbaai en statistiek wys dit ook landwyd. Maar wel ook in Mosselbaai, is die nommer 1 bekommernis veiligheid. So as jy na 'n IDP-vergadering gaan, of 'n GOP-vergadering, dan praat die mense oor veiligheid. En wanneer Leon dan moet sy veiligheidsforum 'n vergadering hou, wat ons redelijk elke kwartaal doen, sien ons ook dat ons 'n stadsaal vol mense basis kry, dis al die rolspelers, so dis absoluut iets wat vir ons elkeen belangrik is, en ons voel as raad, dit is ons plig. Ja, almal se begrotings is onder druk, maar dit is ons as raadslede se plig om te help verseker dat mense binne in ons dorp veilig is. As mense in jou dorp nie veilig is nie, dan kan jy vergeet om te probeer werk skep, jy kan vergeet om te probeer 'n goeie ekonomie vestig, en jy kan vergeet dat mense in jou dorp kan kom en dink hulle kan 'n goeie lewe hê, en dan sien jy soos in ander dorpe in die land, mense gee pad, of op die einde raak hulle so radeloos en hulle emigreer.
0: Dis hy. Nou Dirk, baie dankie, ons gaan gou gous van 'n gebreek vat, en dan gaan ek weer, want ek weer 'n vraag vir Leon, 'n baie belangrike een, hierso.

0: Aaron Goodwin met Lonely Drum. Right, nou, ek gaan nou weer met Leon gesels. So, Leon, daar was, soos ek verstaan, vooral in die begin van die afgelope termyn negativiteit betreffende die gesamentlike operationele sentrum, die JOC, soos ons hom ken, en die munisipaliteitse belegging daarin. Nou, mense beskou gemeenskapsveiligheid as 'n onbevondste mandaat, ons het daai alles genoem, maar jy weet, daar was baie kritiek op die honde eenheid, die twee gepantserde voertuie en meer onlangs die hoë mastoring. Wat dink julle is die verstaan inwoners rondom julle betrokkenheid in gemeenskapsveiligheid?
1: Danie, baie dankie. Ek dink jy die regte woord wat jy daar gebruik het is verstaan. Ek dink soms verstaan almal nie waaroor dit gaan nie.
0: Ja.
1: Mense verstaan nie die 7% van die belegging wat ons probeer maak nie. En mense verstaan nie waarom die Joint Operations Center in die lewe geroep is nie. Dis nie net 'n ad hoc sentrum wat so nou en dan klagtes hanteer nie. Daar is 'n samevoeging van verskeie rolspelers met verskeie mandate saamgegroepeer in een fasiliteit tot voordeel van die gemeenskap. So die job kan toch sekerlik nie tot nadeel van die gemeenskap wees waar alle dienste tot hulle beskikking is met die maak van een oproep nie. So dis hoe eenvoudig soos dit en dis vir my amper half is 'n sinnelose argument om eerlik met jou te wees. So ek kan nie glo dat iemand in die samelewing tot daardie standpunt sal kom te sê dat dit 'n nuttelose uitgawe was nie. Ek dink dat 'n mens beskeie of bang was oor waar die uitgawe sou heen gaan. Ek dink dit is verstaanbaar, maar in 'n gecontroleerde omgewing waar daar toesig en beheer is en oorsig, behoort dit nooit 'n probleem te wees nie. En ek dink dit is presies wat ons toegepas het. So mens kan so van 'n gesels, daar word verskeie syfers rondgegooi rondom die bekostigbaarheid van die Joint Operations Center en ek sien daar sekere sosiale media berigte wat voorsiening maak of melding maak van miljoene rande wat gespandeer is. Daar is slegs 15 miljoen rand gespandeer om daardie spesifieke perseel te kry tot waar hy is met die toevoeging dan van bepaalde bates binne in daardie sentrum. Die sentrum word befonds met 3 miljoen rand per jaar wat dan so 50% gespandeer word aan operationele aspekte en 50% aan salarisse. En ek het so vinnig statistiek saamgebring, want mense sien net altyd dit as 'n operationele sentrum, maar verstaan nie werklik die werking nie.
0: Ja.
1: Maar daar is jong mense wat ook 'n geleentheid daar gegeen word, byvoorbeeld 10 Crosslink studente wat tans daar is, 6 van Police Oversight and Community Safety, en dan 16 werksgeleenthede wat ook geskep word. So as een mens hierdie in perspektief in aanskou neem, dan praat jy van so 32 poste wat werkskeping skep. En dit berei natuurlik ons jong mense voor toekomstige werkskepingsinisiatiewe binne die veiligheidssektor. So dis so 'n bietjie oor die JOC. Daar is bietjie kritiek oor 'n mas van so 36 meter. Dit is die hoogste punt in Mosselbaai. Dit maak seker dat daar, soos hulle in Engels sê, line of sight is. Met ander woorde, dit maak ons netwerke al hoe sterker. En dit maak seker dat ons uitliggende dorpe soos Herbertsdale, Ruiterbos en daardie plattelandse gemeenskappe ook kan bereik, mag dit wees die radiokommunikasie of CCTV. Wel, die honde is natuurlik 'n ander situasie. Ons het 9 van hulle waarvan 2 reddingshonde is. Daar is 'n totale spandering van so 10.2 miljoen rand gewees en dit kom indirek van die belastingbetaler af, maar dit is deur die provinsie befonds by wyse van 'n grant, soos hulle in Engels sal sê. So, en dan is daar 'n voorlopende 2.4 wat so jaarliks deur die provinsie aan ons toegedig word in terme van teenstandhouding van daardie oneenheid. Panservoertuie, ja, hoekom is dit nodig? Wel, ek kan vir sê, ek het vanmôre so 10:06 dat ek oproep ontvang oor kabels wat gesteel was. Ons gestrand so 7 verskeie plekke gehad wat ons moes besoek waar kabels fisies uitgegrou was. En hierdie voertuie wat dan word dan gebruik om onwettige installasies of koneksies soos wat ons dit noem af te haal en te verwyder. Jy kan sekerlik nie jou mense met 'n sagte dop voertuig in so 'n gebied instuur nie. So dit alles is regverdigbaar aan die hand van die sekuriteitsstelling wat ons daar stel. En die provinsie het 2 belangrike doelwitte tans op oog. Een is werkskepping, soos burgemeester vroeër genoem het, en die tweede een gaan oor veiligheid. Ek dink nie daar is een gemeenskap wat nie veiligheid sal voorstaan as 'n wesenlike bekommernis en 'n vereiste in terme van voortlewing nie.
0: Ja, absoluut. Dit ja, ek meen veiligheid is 'n primêre ding. Nou ek verstaan Lindy het ook nog so iets Lindy wat jy wil vir ons byvoeg hier rondom.
2: ek dink dis baie belangrik dat ons 'n bietjie 'n ander perspektief oor die syfers gee. En wanneer jy dink aan die skenking wat aan die plaaslike GOC Center, die non-profit company, geskenk word, teen 'n bedrag van 3 miljoen rand, kom dit onder R20 per inwoner in die dorp per jaar uit. So waarom sal ons daaroor beklei? Hoekom beklei ons teen mekaar wanneer ons almal dieselfde doelwit ten harte het? 'N Veilige dorp kan tog nie gesien word as 'n luukse nie. En as jy die wetgewing bestudeer, dan gaan jy sien dat wanneer 'n dorp veiligheid afskeep, hy dan ook sy grondwetlike verpligting aan die inwoners nie nakom nie. Dit is vir my baie belangrik dat wanneer ons debatteer, wanneer ons mense aanspreeklik hou, ons net versigtig moet wees dat ons nie die swaard net van die een kant af gebruik nie, maar ook sien dat sekere inligting moet veilig gehou word. Sekere inligting kan nie met die publiek gedeel word nie, want wanneer die sekuriteitsinligting te wyd verspreid word, dan is dit, soos die Engelsman sal sê, counterproductive. Teen die bevegtiging van misdaad binne in ons dorp. So, alhoewel ons deursigtig wil wees, alhoewel ons dit verwelkom dat ons aanspreeklik gehou moet word, moet dit op 'n verantwoordelike wyse ook van die gemeenskap se kant af gestel word en begrip moet daar wees dat sekere inligting veilig gehou moet word. Ek sê weer, die JOC se slogan is Safety as the cornerstone for exponential growth from all residents in the Greater Mossel Bay area.
0: As ek dit nou maar so kan noem, jy weet, ek is nou nie 'n expert op hierdie goed nie, maar ek hou nogal van flieks, jy weet, nou kyk baie polisie flieks, en mens kan nie vir die kroeks sê alles wat al jou planne is nie, want dan gaan hulle precies weet om hulle beplanning te doen.
2: Correct.
0: Ja, so in kort.
1: Dit is 100%, ek sit toevallig met die statistiek hier voor my vir die Joint Operations Center vir die laaste maand, en soos vroeger genoem, kan een mens net sien dat die statistiek dramatisch klim, en dit sê vir my een ding, dit sê vir my dat daar is eindelijk vertrouwe in die Joint Operations Center, en daar is vertrouwe in dit wat die bepaalde rolspelers binnen in daardie facet of binnen in daardie instelling doen. En ek gee net vir jou so vinnige insetsel in terme van directe contact met CCTV, was so 650 voorvalle hierdie maand, persone wat betrokke was 615, voertuie 174, groepe wat betrokke was 382 groepe, persone wat nagevolg is 989, ander voertuie wat betrokke was 70, dan natuurlik getuienis wat geroep is en kom ons noem dit soos beeldmateriaal, footages wat ons het noem, is 56 deur die Suid-Afrikaanse polisie aangevra. En die statistiek wat ek maar vir aan die voorhou was, hierdie maand was daar 2939 incidente wat aangemeld was aan die Joint Operations Center. Mag dit brand wees, mag dit polisieverwant wees, mag dit enige van die 600 CCTV kameras was. So dit wat Lindy gesê het is 100% korrek, en een mens moet holisties kyk na wat aangaan in die dorp en waarvoor daar voorsiening gemaak word.
0: Klink vir my heel logies. Norie, baie baie dankie vir julle almal se tyd, en dit was regtig, ek dink, insiggewend en belangrike inligting wat julle met ons gedeel het. So almal, Leon, dankie vir jou tyd.
1: Met plesier.
0: Lindy, dankie vir jou tyd, en Dirk, wat nou nie meer voor 'n mikrofoon is nie, altyd heerlik om jou hier te hê. Baie dankie vir julle tyd vandag.
1: Groot plesier, en dankie Danny. Dankie vir die luisteraars.
3: Hier om te bly.

0: Spoegwolf, dat sy en noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Jimmelruim, 'n woestijn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dan saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring se eerste woestijn disco.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Adam Zame, Daniel Barron en Say What You Want. Right, onthou, net na, so, 10:50, net na 10:50, gesels ek met Annette Reder van SA Natural Products en baie interessante gesprek. Maak seker jy bly ingeskakel vir daai ene. Maar so laaste een voor die 11:00 nuus, Demi Lee Moore.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Voorgestelde wet sal vee-eienaars verplig om 'n register van hul diere by te hou. Ferros Khan sal na verwagting agter geslote deure voor die Madlanga kommissie getuig en Misa doen 'n beroep op die regering om brandstofheffing verligting te herstel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Voorgestelde wet wat daarop gemik is om veediefstal te bekamp, sal vee-eienaars verplig om 'n register van hul diere by te hou. Die wetsontwerp op die wysiging van die wet op veediefstal stel ook voor dat die register elke 2 weke bygewerk moet word. Die wetsontwerp het ten doel om die wet op veediefstal van 1959 by te werk. Die voorgestelde register sal ook inligting vereis oor hoe die dier verkry of van die hand gesit is. Die voormalige adjunko van misdaadinligting generaal-majoor Ferros Khan sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Khan se getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs dae voor sy

0: geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Kaan sal ondervra word oor getuienis wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende die dwelmklopjag in Aeroton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die Gautengse polisie het bevestig dat hulle 'n saak van moord en poging tot moord ondersoek na 'n skietvoorval op die R21 pad. Die voorval het gisteraand plaasgevind nadat 'n bestuurder in 'n Fiat na beweringe probleem met sy voertuig ondervind het. Hy het 'n vriend vir hulp ontbied. Die vriend het saam met twee ander persone opgedaag. 'n Polisie woordvoerder sê daar is op die groep geskiet terwyl hulle aandag aan die voertuig gegee het. Sy sê die bestuurder het probeer om die skietery te ontvlug, maar het beheer oor die voertuig verloor, waarna dit teen 'n betonversperring gebots het.
1: The driver sustained fatal injuries and was declared at the scene. One passenger sustained a gunshot wound and was transported to hospital for medical treatment, while the third occupant managed to escape unharmed. The motive of the shooting is currently unknown and no arrests have been made at this stage.
0: Die Noord-Kaap is geïdentifiseer as een van die drie provinsies waar die meeste deur voedsel- en voedingsonsekerheid geraak word, met slegs 34,5% van huishoudings wat as voedselseker beskou word. Konsultasies oor die Nasionale Voedsel- en Voedingssekerheidsplan vir 2025 tot 2033 het in Kimberley voortgeduur en belanghebbendes by mekaar gebring om oplossings te bespreek. Die opname het bevind dat 65,5% van huishoudings voedselonsekerheid ervaar het, terwyl swak dieetgehalte ook 'n bron van kommer bly. Daar word van belanghebbendes verwag om distrikspesifieke oplossings te bied om toegang tot bekostigbare, diverse en voedsame voedsel te verbeter. Die personeelvereniging vir die motorbedryf, oftewel MISA, doen 'n beroep op die regering om die vermindering van die brandstofheffing te herstel. Die oproep volg op die bevestiging van brandstofprysstygings hierdie maand. 'n Liter petrol sal van môre af meer as R30 kos. Woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi Majola, sê die brandstofprysstygings het 'n negatiewe uitwerking op werkers.
2: Just a month ago, MISA warned that fuel prices were driving workers below the survival line, with transport and electricity already consuming 65.8% of a minimum wage before food is even bought. This latest increase lands on households with nothing left to absorb it. MISA calls for a temporary reduction of the general fuel levy by at least 3 rand a litre on petrol and diesel while all prices remain at current levels, alongside targeted relief for households reliant on paraffin who were excluded from April's measures.
0: Internasionale nuus: Brittanje treur oor die dood van sy topverkoperskrywer Jeffrey Archer. Die 86-jarige is skielik by sy huis oorlede. Hy sal onthou word vir die skryf van topverkoperromans en sy diens as parlementslid vir die Conservative Party. Archer het in 2014 aangekondig dat hy met prostaatkanker gediagnoseer is. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,131.85 per fynons en Brent 3 olie kos $99.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 in die Amerikaanse dollar, R18.65 in die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,261.15. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: George 90.1.

0: SFM weer. Tuilikie weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Mos baie so 'n bietjie reën plek hier deur die loop van die oggend en dan so afwisselend wolke en sonskyn en ook winderig. Begin op 10 draai by 17 grade Celsius, George 8, 17 'n bietjie reën in die oggend, verder 'n beduidende wolkbedekking en ook winderig. Nysna en Uniondale 5, 16, meestal bewolk en koel met so vinnige reënbuie of 2 die loop van die oggend. Oudtshoorn 6, 18, bewolk en koel, dan Albertina en Stilbaai, periodieke reën en motreën die loop van die oggend, verder is hy winderig en koel. En soos die dag vorder gaan hy bietjie meer sonnig raak, 7:17, Riversdal 7:17, 'n bietjie oggendreën verder, meestal bewolk en winderig, en laastens Plet, oggendreën plek, verder 'n beduidende wolkbedekking en winderig, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ek gesels vanoggend met 'n baie spesiale gas, Annette Redder van SA Natural Products. Nou Annette, goeiemôre, baie welkom, heerlik om jou hier te hê.
2: Dankie Danny, altyd lekker om hier te wees.
1: En jy weet, dit is nou so interessant, hoe ek en jy nou voor die tyd nou bietjie gesels het, hoe jy nou hier instap vanoggend. Jy het ding gesê wat my nou nogal na in die hart lê, dat soveel van ons, en ek dink amper, ek wil amper sê die meeste van ons, spandeer soveel energie en geld en tyd om ons gesondheid te probeer herwin as ons siek word. Maar jy wil so bietjie praat oor klemverskuiwing of fokus op 'n klemverskuiwing.
2: Dis heeltemal reg, Danny, want almal van ons, selfs ek, dis 'n hospitaalplan en dis gap cover en dis mediese fonds en dan wonder jy, hoe gaan ek aanhou om hierdie te kan bekostig soos wat ek ouer word? Ons is half angstig daaroor.
1: Ja.
2: Maar hoeveel van ons stop om eintlik ons gesondheid nie net te wil behou nie, maar om dit te bestuur, in plaas van om te wag totdat ons dit te verloor het, voordat ons dit weer wil terugkry?
1: Daar is groot en nou, ek dink die res van ons gesels gaan nogal inskakel daarby, so ek gaan nou wegval met hierdie ene, julle is nou pad om die 36ste Living Naturally Academy of Academy kursus in Durban aan te bied, so wat gaan nommer 37 so uniek maak? Ek neem aan, julle is nou besig om hom te begin reël.
2: Ons is nou besig om nommer 37 te reël, Danny, maar wat nommer 37 so spesiaal maak, is ons was nou al 4 keer in Namibie, ons was nou Julie maand weer daar, ons was nou die tweede keer in Bloemfontein, maar dit is ook die tweede keer wat ons tuinroute te kom, maar November maand gaan dit die heel eerste kursus wees wat ons spesifiek vir die publiek aanbied. En okay, ons doen dit vir die publiek, omdat in van ons klasse het die publiek al bygewoon. Daar sit altyd 'n paar, saam met die dokters, die klinieksisters, die apteekmense, en hulle geniet dit so baie. Want vir hulle is hulle gesondheid belangrik, yeah, omdat hulle weet die kwaliteit van hulle lewe hang van hulle gesondheid af. En nie net hulle se nie, hulle familie, hulle geliefdes wat saam met hulle woon.
1: Dis hy. Ja, en daar is soveel wat ek daaroor kan sê, nee, maar wanneer word die kursus aangebied? Laat ons begin notas maak.
2: Kom, ons maak notas. So, Danny, ons doen dit die 10de tot die 12de November. Dit is by die Elita Lodge en dit is op hierdie pad tussen Grootbrak en George.
1: Right, so dis basies, ek sien volgens die webwerf, sê hulle, dis basies al by Grootbrak, so jy vat daai R102 en jy gaan by Kleinbrak verby, en, maar mense sal hom kry, maklik genoeg, nee.
2: Julle tuinroute, mense ken mos die area, en dis mooi sentraal vir almal wat in die tuinroute en in julle luisteraarsgebied is.
1: Dis baie mooi sentraal en dit lyk vir my, dis baie mooi plek waar dit aangebied word, so. Ons gaan gou so van 'n gebreek van, ne? Ons is nou weer terug.
3: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
4: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@whispernet.co.za.
5: 90.1 SFM.

0: Ja, baie welkom terug. Ek gesels met Annette Redder van SA Natural Products. Nou Annette, jy het nou vertel van dis die 37ste ene, ne? Die 37ste Living Naturally Academy wat julle hier gaan aanbied. Hier by Grootbraak.
1: Die 3-dag kursus.
0: Nou, noem asseblief vir ons van die onderwerpe wat gedek gaan word.
1: So in die leermateriaal wat persone wat bywoon ontvang, Danny, sal jy sien, ons dek die verteringsstelsel, ons kyk na die sirkulasiestelsel wat het by die hart begin, ons kyk na die asemhalingsstelsel, die filtreerstelsel wat natuurlijk die lever en die niere is, ons kyk na die spiere en die gebeentes, die gewrigtes, jou senuweestelsel, ons kyk na die mans en die vrouens se verskillende voortplantingsstelsels en dan sluit ons af met die vel.
0: Alright, so letterlik die hele liggaam word gedek.
1: So jy kry die kans om jou liggaam te leer ken en dan gee ons vir jou die praktiese wenke wat jy kan doen en Danny, dit kost nie altyd geld nie, maar die praktiese wenke wat jy kan toepas om gezond te lewe en jou gezondheid en die kwaliteit van jou lewe te kan behou. Dat is bijvoorbeeld tans een program op Kijknet, het word aangebied, die thema is buite is beter, saam met Petri de Wet. Nou, yeah. Petri is een van daardie persone wat sy gezondheid verloor het, maar die natuur, buite is beter, het hom gehelp om dit terug te kry. Nou, ons wil nie, jy moet dit verloor nie, maar ons wil nie, jy moet dit graag behou en bestuur. En dit is waarom ons wil hê, jy moet hierdie kursus bywoon.
0: Fantasties. Ja, en dis, ek dink dis 'n belangrike ding, as mens kan vroegtydig al die regte dinge doen. Nou sê vir my, het luisteraars enige vorige kwalifikasies nodig om te mag bywoon?
1: Nee Danny, jy het nie vorige kwalifikasies nodig nie. Ons groep gaan ook nie toetse skryf nie. Al wat ons vra van die persone wat bywoon, is dat jy jou reëlings moet tref om vir al 3 dae daar te wees. Ons begin 8:00 in die oggend, as ek sê 8:00 is dit 8:00, en ons maak 4:30 in die middag klaar. Okay. Wees daar, ons gaan vir jou sorg, ons gaan vir jou 'n natuurlike, gesonde ondervinding gee. Jy gaan leer, proe, ondervind. En daarom het ons hierdie tyd nodig. So ons gee vir jou jou verversings, jou water, jou heerlike middagete. Jy gaan, kom ons sê, getreat word vir 3 dae.
0: Ja.
1: En jy gaan gesond en gemotiveerd wegstap na hierdie 3 dae.
0: Dit klink vir my baie goed. Noem net gou weer, voordat ons nou weer breek vat, noem gou weer vir my die datum.
1: 10 tot 12 November, dis 'n dinsdag tot 'n donderdag.
0: So dis 10 tot 12 November, die dinsdag tot die donderdag, en jy moet jouself commit van 8:00 die oggend tot 4:30 die middag, tot 4:30. Nou Annette, sê vir my, wat is die koste verbonde? Is daar koste verbonde aan hierdie?
1: Danny, daar is koste verbonde, per persoon is dit R650. Nou, ja. Mens kan hier nie doen en kry wat jy gaan kry vir R650 nie.
0: Absoluut.
1: Maar ons voel dat dit so belangrik is, dat mense hierdie inligting en ondervinding moet kry, dat dit gesponsor is. So iemand borg vir jou. Die res van wat nodig is, ons gaan daar die financiële onkoste voor die tyd aan, ja. Vir allemaal wat bespreek het op die online webblad.
0: Alright, great stuff. So, jy betaal R650, maar die waarde wat jy daar kry is soveel meer. En jy gaan maar met bywoon om daai dag te sien, wat is die waarde wat jy alles hieruit gaan kry. En, sê vir my, laaste een, Annette, hoe kan ons SFM luisteraars inskryf of meer besonderhede bekom?
1: As daar enige vraag is, as jy dalk twyfel of jy wil of jy kan, stuur vir ons 'n WhatsApp na 079-144-1178. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur na info@livingnaturally.co.za of gaan na die Living Naturally Academy webblad toe. Maar gebruik die WhatsApp nommer, ons stuur vir jou 'n uitnodiging en wat jy daarmee maak is in jou hand. Maar onthou net, plekke is beperk, ons kan nie vir almal daar heen nie, en ons gaan wie ook al eerste bespreek, hulle R650 neersit. Jou plek sal in die klas wees.
0: Jou plek is vas. Alright. Ek gaan dit net herhaal, daai e-pos is info@livingnaturally.co.za. Living naturally is een woord, en dan ook die skakel na die akademie toe is daai Living Naturally Academy, alles een woord, .co.za. En dan net herhaal of ons weer daai WhatsApp nommer asseblief.
1: 079-144-1178. En met WhatsApp, ons stuur vir die skakel, dis 'n druk van 'n knoppie en jy is waar jy moet wees.
0: Fantasties, so maak het vir jouself makkelijk, stuur van net hulle WhatsApp en hulle stuur vir jou die skakel terug. En ek herhaal somme net van geval jy gemis het, as jy dalk nou pen gesoek het, die WhatsApp nommer 079-144-1178. Annette, altyd heerlik om jou hier te hê, en hierdie klink nou baie opwindende ding.
1: Ons hoop, ons sien jou daar dan nie.
0: Mens weet nooit, Annette, baie dankie.
2: SFM, ons

Sander van Wyk, wat sê jy is vir my gemaak? En voor dit nog is het Afrikaans kunstenaar Joss Austin met Cigarettes and Coffee. Nou, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. En is nou so 23 minuut, amper 22 minuut voor 12. Ek en jy kyk nog saam tot 12 uur. Nog so paar lekker stukkies muziek tussen nou en dan. Soos hierdie een van Dozy, 'n paar jaar op my.

0: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
1: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
2: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap toe te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

DB Mentor, kom terug na my toe nie, ja, tyd vir my om jou te groet. Ek speel uit met Casey and the Sunshine Band en dan direct na die nuus, ek gaan Hendrik jou verder geselskap hou. Geniet om.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Peros kansel na verwagting agter geslote deure voor die Madlanga kommissie getuig. Die RDK beveel regters aan om vakatures in die appelhof te vul en Misa doen 'n beroep op die regering om die brandstofheffing verligting te herstel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige adjunkhoof van misdaadinligting generaal-majoor Feroz Khan sal na verwagting vandag agter geslote deure voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Khan se getuienis is vertraag nadat hy geskiet en in die hospitaal opgeneem is, slegs dae voor sy geskeduleerde verskyning in Julie. Die kommissie sê Khan sal ondervra word oor getuienis wat in sy afwesigheid in die rekord opgeneem is. Hy word verbind met beweringe rakende die dwelmklopjag in Aeroton, Johannesburg in 2021, waar tydens meer as 700 kg dwelms in beslag geneem is. Die regterlike dienskommissie, oftewel RDK, het 3 regters aanbeveel om die vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie het gister onderhoude vir die poste gevoer. 5 kandidate het om die poste meegeding. Die RDK het regter Gerald Bloem, regter Matebe Patswane en regter Esther Stein aanbeveel. President Cyril Ramaphosa sal die finale besluit neem oor wie aangestel word om die vakatures te vul. Die Noord-Kaap is geïdentifiseer as een van die 3 provinsies wat die meeste deur voedsel en voedingsonsekerheid geraak word, met slegs 34,5% van huishoudings wat as voedselseker beskou word. Konsultasies oor die Nasionale Voedsel en Voedingssekerheidsplan vir 2025 tot 2033 het in Kimberley voortgeduur en belanghebbendes by mekaar gebring om oplossings te bespreek. Die opname het bevind dat 65,5% van huishoudings

0: huishoudings voedselonsekerheid ervaar het, terwyl swak dieetgehalte ook 'n bron van kommer bly. Daar word van belanghebbendes verwag om distrikspesifieke oplossings te bied om toegang tot bekostigbare, diverse en voedsame voedsel te verbeter. Die personeelvereniging vir die motorbedryf, oftewel MISA, doen 'n beroep op die regering om die vermindering van die brandstofheffing te herstel. Die oproep volg op die bevestiging van brandstofprysstygings hierdie maand. 'N liter petrol sal van môre af meer as R30 kos. Woordvoerder van MISA, Pakamile Hlubi Majola, sê die brandstofprysstygings het 'n negatiewe uitwerking op werkers.
1: Just a month ago, MISA warned that fuel prices were driving workers below the survival line, with transport and electricity already consuming 65.8% of a minimum wage before food is even bought. This latest increase lands on households with nothing left to absorb it. MISA calls for a temporary reduction of the general fuel levy by at least 3 rand a litre on petrol and diesel while all prices remain at current levels, alongside targeted relief for households reliant on paraffin who were excluded from April's measures.
0: Internasionale nuus: Brittanje treur oor die dood van sy topverkoperskrywer Jeffrey Archer. Die 86-jarige is skielik by sy huis oorlede. Hy sal onthou word vir die skryf van topverkoperromans en sy diens as parlementslid vir die Conservative Party. Archer het in 2014 aangekondig dat hy met prostaatkanker gediagnoseer is. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,127.50 per fynons en Brent 3 olie kos $100.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.58 in die Amerikaanse dollar, R18.62 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,850.98. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
2: Langkloof 104.1.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Al gou was steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal gou was steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dis die klanke van Desmond Wells, Dans My Verlief, bring ons by 12 na 12, koud, nat, reënerige Dinsdag. Vandag hier in die groter George, maksimum temperatuur van so 15 grade Celsius. Ek hoop daar waar jy jouself tans bevind op hierdie Dinsdagmiddag, 6de van Oktober 2026, het jy aangename weersomstandighede daar by jou. As jy dalk so 'n bietjie vandag afvoel, onthou na elke reënbui kom daar weer sonskyn. Van my kant af, Henrik Aries, hartlike goeiemiddag. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is. Ek en jy saam tot so in die omgewing van 10 voor 3. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. In die eerste uur musiekgewys, ek sien Lia, The Beach Boys, is reg vir Saliesberg en ook musiek van Willem Botha.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Okay.

0: Dinsdagmiddag, jy is ingeskakel by SFM. Paar sekondes weg vanaf 19 na 12 kers met my en Rico Aries. Goeie nuus oor die tuin Rotterdam. Steeds op 100% volgens die jongste weeklikse watersyfers wat dan vroeër vandag bekend gemaak is. Nou die dam het ook die afgelope week 11 mm reën gekry. Beteken die vlak is dan steeds op 100%. Die jongste syfers wat dan ook wys dat George tans ongeveer so 41 weke se water oor het wat dan gepomp en behandel kan word en water wat dan onder die inname of behandelingsvlak lê word dan nie by die berekening word dit dan ingesluit nie. Al lyk damme goed, gebruik ons dan steeds te veel water en George se daaglikse verbruik is dan tans omtrent so 37.5 miljoen liter per dag en die George munisipaliteit se teiken is eintlik 36 miljoen. As ons kyk na die Haarlemdam, die dam staan tans op 101.79%, ook lekker vol. So ons kan asemhaal, maar ons moet dan steeds moet ons versigtig wees hoe ons die water gebruik. Ons staan op vlak 2B, waar die George munisipaliteit se waterbestuur maatreëls inwoners dan gevra word om water verantwoordelik te gebruik. As jy 'n lekkasie sien, moenie net verbyry nie en dink iemand anders sal dit rapporteer nie. Doen die regte ding en rapporteer dit. En kom ons probeer daardie daaglikse verbruik ook dan so klein bietjie afbring, want die warm maande wat dan voorlê, gaan elke druppel tel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: The Beach Boys, Be True To You School. Saam met Toby Keat, gepraat van school, sterkte aan die leerders met die laaste kwartaal van die schooljaar van 2026, skole wat dan vandag weer begin het, en ook die laaste paar dae, denk ek, van die matrikulante, wat hulle nog op die schoolbanke gaan deurbring, denk hierdie week, voordat hulle ook dan begin met hulle finale examen. Nou, na sport, Mal Nono, hy het een baie interessante boodskap rij vir die Suid-Afrikaanse spanne, en hy sê basies, ouwens, julle moet nou ernstig raak oor die championskap, nou die bulle, Leos, Stormers, hulle gaan in Suid-Afrikase vlag in die seisoense championskap gaan hulle dra, terwyl die haie dan in die challengekap gaan speel, en die ding is eintlik nog nie enkele Suid-Afrikaanse span het dan daarin geslaag om die championskap half eindronde dan te haal, sedert die spanne in 2022 begin kwalificeer het nie, en Mal Nono, voormalige All Black, tweemalige wereldbeker wenner, sê dat die Suid-Afrikaanse spanne, hulle moet besef wat 'n voorreg dan is om teen daardie beste Europese klubs eindelijk te speel, en hy weet precies waarvan hy praat, want hy het self die championskap rugby vir Toulon in Frankrijk het hy gespeel, en hy sê dat die Europese spanne is propvol van die beste rugby spelers in die wereld, so die Suid-Afrikaanse spanne, hulle moet dit nie bloot sien as net 'n lekker extra competitie nie, hulle moet competeer, hulle moet vir Europa wys waar Suid-Afrikaanse rugby vandaan kom, en Manono, hy is ook baie sterk oor Franse rugby, hy sê dat die Franse top 14 is tans volgens hom die beste rugby competitie ter wereld, as jy ook kyk na die atmosfeer daar, dis vol stadions, ondersteuners wat dan saam met hulle spanne reis, spelers van reg oor die wereld wat Frankryk toe trek, en dan verstaan jy eindelijk hoekom hy eindelijk daardie stelling maak, en hy sê omtrent 20 jaar gelede was super rugby dan die competitie wat allemaal dopgehou het, tussen dinge het verander, baie verander, en volgens Nono is dit dan nou die Franse rugby, wat vir die rest van die wereld wys, hoe om rugby dan aan te bied, en ook te bemark, so nogal een uitdaging aan ons, die Afrikaanse spanne, die Bulle, die Leos, Stormers, en so die manne moet dan nou wys, dat hulle hoort daar.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing, SFM.
0: 27 voor 1, as jy 1 uur afspraak het, jy het so 27,5 minute wat jy het om seker te maak, jy is betyds vir jou afspraak om 1. Intussen, Silver, Spoegwolf, ook muziek van Neon Dreams, goeiemiddag.

0: girl who didn't care.
1: Die George munisipaliteit, hulle waarskynlik dat daar tans verbindingsprobleme met die NATO stelsel. Nou by die motorvoertuigregistrasiekantoor in Hibernia straat, die stelsel is daar af, veroorsaak ook vertragings en by die Blanco motorvoertuigregistrasiekantoor is die verbinding baie stadig, dienslewering wat ook langer as gewoonlik kan neem. En dis nie net hier in George munisipale kantoor wat geraak word nie, probleem is dan blykbaar 'n nasionale kwessie. So as jy dan vandag daarheen moet gaan vir die voertuigregistrasie of enige NATIS diens, wees maar voorbereid om so 'n bietjie langer te wag. George munisipaliteit sê hulle is bewus van die probleem en dat dit aangespreek word en natuurlik vir hulle inwoners vir so 'n bietjie geduld, begrip totdat die stelsel dan weer normaal funksioneer. So voordat jy jou sleutels gryp, jaag NATIS toe. Hou net hierdie moontlike vertragings dan in gedagte. Hier is Saliesberg.
2: Negentig punt een, 104.1

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Het gaan oor daardie idee van moenie net deur die lewe gaan nie, leef dit, maak herinneringe, probeer nuwe dinge, neem 'n kans, sorg dat jy eendag stories het om te vertel en die liedjie wat dan geïnspireer is deur Avicii se verhouding met sy pa en die avontuurlustige gees waarmee hy groot geword het. Vyf weg vanaf die nuus op die uur om 1, bly gerus ingeskakel daarvoor waar ons jou dan op hoogte gaan bring wat in die wêreld aan die gebeure is op die 6de dag van Oktober 2026 en net na ons nuus ons Dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus hooftrekke.
3: Die swak toestand van voertuie het 'n negatiewe uitwerking op weermagoperasies. Miljoene bome geplant as deel van die 1 miljard bome veldtog en die padongelukke fonds het meer verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is.
4: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van verdediging Angie Motshekga sê die swak toestand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuie beïnvloed operasie Prosper. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die doeltreffendheid van die weermag se ontplooiing in die land. President Cyril Ramaphosa het die weermag in gebiede wat met bendeverwante geweld en onwettige mynbou worstel, ontplooi. Motshekga sê die weermag se ou voertuie bemoeilik operasies in gebiede waar hulle ontplooi is. Meer as 7 miljoen bome is sedert April reg oor Suid-Afrika geplant as deel van die presidensiële 1 miljard bome veldtog. President Cyril Ramaphosa het dit in sy weeklikse nuusbrief bekend gemaak. Die veldtog het ten doel om oor die volgende 5 jaar 1 miljard bome te plant in vennootskap met gemeenskappe, tradisionele leiers en die privaat sektor. Ramaphosa sê bome kan help om die impak van klimaatsverandering en biodiversiteitsverlies te versag, terwyl dit ook die gevolge van ruimtelike beplanning uit die apartheidsera aanspreek. Hy sê die veldtog sal ook voedselsekerheid en bemagtiging van vroue ondersteun. Die Good Party sê die regse ding in die konstitusionele hof teen die Wes-Kaapse regering en die stad Kaapstad bevestig die leebeloftes om huise te voorsien. Die provinsie en die stad het voldoen aan die hofbevel om besonderhede te verskaf oor die vordering met die voorsiening van bekostigbare behuising in goed geleë gebiede. Die Good se sekretaris-generaal, Brad Herren, sê die antwoorde toon dat daar vir baie jare geen huise voorsien is nie.
5: These reports read together show that 9 years after the litigation began, neither the city nor the provincial government has completed a single affordable housing project in Cape Town CBD

0: Salt River, Woodstock Observatory, or Sea Point. Premier Alan Windley flatly reports there have, however, to date, been no affordable housing projects completed in the CBD since 2017. Mayor Hill Lewis tries to claim substantial progress, but his political spin is unstitched by his own site-by-site account of inner-city property.
1: Die jong regter, president van die Noord-Kaap, Matebe Patswane, sê regters behoort kunsmatige intelligensie verantwoordelik as 'n hulpmiddel te gebruik. Matebe het hierdie opmerking gemaak tydens 'n onderhoud vir een van die drie vakatures by die Appelhof. Die regterlike dienskommissie het sedert haar en twee ander regters aanbeveel om die vakatures te vul. Matebe sê kunsmatige intelligensie kan regters bystaan met navorsing en die regstelling van uitsprake, maar behoort nie al kernverantwoordelikhede oor te neem nie.
2: We know that if it's used irresponsibly, we may end up in trouble. As judges, I remember there was this emphasis that was placed at the recent conference. We should know that we are here to judge. We cannot have some devices judging for us. We are here to assess the evidence, make credibility findings. We have to apply the law to the facts of the case and ultimately come up with a decision. We can't rely on AI to do those core functions of a judge.
1: Die Pad Ongelukke Fonds het meer finansiële verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Volgens die fonds se jongste finansiële staat het hy verpligtinge van 449 miljard rand ten opsigte van uitstaande eise. Die bedrag sluit 88 miljard rand in vir eise wat reeds ingedien is, maar nog nie die betalingsstadium bereik het nie. Die fonds verwag ook, gegrond op ongeluksdata, dat meer eise ingedien sal word. Internasionale nuus: die Amerikaanse president, Donald Trump, het opdrag gegee dat 'n vuurpeloton gebruik word om die voormalige psigiater in die Amerikaanse weermag, majoor Nidal Hassan, terug te stel. Hassan het in 2009 tydens 'n skietvoorval by Fort Hood in Texas 12 ongewapende soldate in aktiewe diens en 'n afgetrede militêre lid doodgeskiet. 32 ander persone is ook beseer. 'n Militêre jury het Hassan in 2013 ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan 45 aanklagte van voorbedagte moord en poging tot moord. Die Pentagon sê Trump het die terugstelling goedgekeur op aanbeveling van die minister van verdediging, Peter. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
4: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, volgoed musiek.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.
3: So pas die Dinsdag weergawe gehad van ons daaglikse top 4 middag ete treffers, 20 minute van ononderbroke muziek, morgen middag, so ook vir die rest van die werksweek wat volg, dit na 1, ons daaglikse top 4 middag ete treffers, wat ons vir jou deurgee, is hier op 90.1 104.1. As jy morgenoggend by die petrolpomp gaan stop, dan moet jy seker maak, jy maak jou beursie reg. Baie groot brandstofprysverhoging wat dan middernag in werking tree. Petrolpryse in Suid-Afrika wat dan weer styg. 95 oktaan petrol styg met R3.33 per liter. So dit beteken 95 oktaan petrol gaan ongeveer R29.38 per liter kos. En 93 oktaan styg met R3.12. En dit gaan so R29.09 per liter gaan het kos. Diesel ontsnap nie. Diesel 50 ppm stijg met so R3.24 per liter op die groot handelprys, terwyl 500 ppm met omtrent R2.84 stijg. En dit is dan een groot deel van die druk wat dan kom van die internationale olieprys. Brent 3 olie wat dan gedurende die prystydperk van gemiddeld omtrent $87 na $101 per vat gestijg het. Ook onzekerheid oor die wêreldwye olie toevoer, vooral rondom die konflik, die vloei van olie deur die straat van Hormuz en die rand en die dollar wisselkoers speel ook 'n rol. So vanaf môre, daar die petrolpomp so 'n bietjie harder aan jou beursie trek, so as jy vandag nog brandstof moet ingooi, wel, jy weet wat om te doen. 23 na 1, dis uur 2 van ons dinsdagmiddagkeer saam met my en Ricardies. Larger than life, Dr. Victor, saam met Sonic Illusion. Goeiemiddag.

Is 29:02, Serenice, toe gaan jy weg. Kersen met my, Enrico Aries. Lionel Messi sal dinsdag vir die laaste keer Argentinië se ligblou en wit trui oor sy kop trek vir 'n emosionele afskeid by 'n stadion met 'n naam gepas en sy nalatenskap, Monumental, en so wat 85,000 Argentynse ondersteuners sal aan nawees om te sien hoe die 39-jarige Messi dan sy sokker vernuf in 'n vriendskaplike wedstryd teen toonstel, en die wedstrijd bring aan sy 21 jaar lange internationale loopbaan tot 'n einde, en die speler met die meeste wedstrijde ooit vir Argentinië hang dan sy internationale sokkerstevels op, 2.5 maande nadat sy span die wereldbeker eindstryd teen Spanje verloor het. SFM, ons kikker jou dag op!

0: Komende sondag is die 11de van Oktober 2026. Ek sien ek daar is 'n beplande kragonderbreking wat dan beplan word vir 'n gedeelte hier in George. Dit is dan 'n gedeelte van George wat insluit gedeelte van Nuisnapad, 5de straat en Acacia straat. Dit sal dan wees sondagoggend vanaf 9:00 die oggend tot en met 4:00 die middag en dit is dan 'n beplande kragonderbreking.
1: Nigendig punt 1 SFM. Ek weet.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Met Langa kommissie stel Ferroskaan se getuienis uit. Ramaphosa se besoek aan Egipte het die betrekkinge tussen die twee lande versterk. En SAFTU veroordeel brandstofprysstygings as dit 'n rugslag vir werkersklas huishoudings.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Madlanga kommissie van ondersoek het die getuienis van die voormalige Jingo van misdaadintelligensie, Ferroskaan, uitgestel. Kan het vanoggend agter geslote deure voor die kommissie verskyn. Die kommissie sê egter dat hy nie in 'n posisie is om te getuig nie. Dit volg op die dood van Kaan se oom, wat gisteraand op die R21 in Boksburg geskiet is. Die kommissie het bevestig dat Kaan nou op 'n datum wag, wat nog bepaal moet word, en dan sal getuig. President Cyril Ramaphosa sê sy besoek aan Egipte het die betrekkinge tussen die twee lande versterk en ooreenkomste tydens die Afrika Unie se midjaarlikse koördineringsvergadering tot gevolg gehad. Ramaphosa het ook sy bilaterale ontmoeting met die Egiptiese president en besoeke aan die piramides uitgelig, wat volgens hom waardevolle insig in Afrika se geskiedenis en beskawing gebied het. Hy het ook Bafana Bafana se oorwinning in 'n vriendskaplike wedstryd oor Egipte uitgelig en sê Suid-Afrika het huis toe gekom met kennis en oorwinning in sy hart.
2: We've also learned a lot about putting up a historic museum on top of the other museums that we have in our own country. We have been really pleased to learn about the history of the pharaohs, the history of the dynasties in Egypt, which in many ways just adds to the civilization of our continent, the wonderful history of our continent. So our visit to Egypt has been really good, and we go back home full of knowledge.
1: Die voormalige lede van die MK party, Duduzile Zuma Zambudla en Nhlamulo Ndela, betwisel uitsetting uit die organisasie. Die twee is in Junie uit die MK party gesit nadat hulle van ernstige wangedrag beskuldig is. Hulle het nou die Hooggeregshof in Gauteng genader en voer aan dat hulle uitsetting onregverdig en onwettig was. Ndela wil ook hê sy posisie as parlementslid moet herstel word. Zuma Zambudla beweer ook dat mense naby aan die MK party se leier, Jacob Zuma, die besluit om hulle uit te skop beïnvloed het. Die minister van vervoer, Barbara Krissy, sal môre as deel van vervoer maand aktiwiteite die vordering met die N2 korridor in Mpumalanga inspekteer. Die inspeksie sal in Ermelo plaasvind, saam met amptenare van die Mpumalanga regering en die Mkondo plaaslike munisipaliteit. Die N2 korridor verbind mynbou en produksiesentrums in Mpumalanga, Noordwes en Limpopo met die hawens van Richards Bay en Durban. Dit sluit ook aan by die N11 in die rigting van Botswana en die N17 in die rigting van Johannesburg en Eswatini.

0: Unie. Die korridor hanteer aansienlike vragvervoer en ondersteun streekshandel en toerisme aktiwiteite. Die Vakbond Federasie SAFTU veroordeel die brandstofprysstygings wat môre in werking tree en sê dit sal die lewenskoste krisis vererger. Die prys van petrol sal met meer as R3 per liter styg, wat die prys van 95 oktaan petrol binnelands op R30.25 te staan bring. SAFTU sê die verhoging van R3.58 in die prys van verligtingsparafien sal arm huishoudings die hardste tref. Die vakbond het 'n beroep gedoen op onmiddellike verlagings in brandstofheffings, subsidies vir parafien en beskerming vir gebruikers van openbare vervoer en klein besighede. SAFTU woordvoerder Njani sê die verhoging sal werkersklas huishoudings verder belas.
1: Diesel drives food prices because it powers farming, transport and delivery. When fuel goes up, bread, maize meal and taxi fares go up. SAFTU demands an immediate reduction in the fuel levy, an emergency subsidy for paraffin, and an end to interest rate increases that deepen job losses. With unemployment at 33.6%, workers cannot continue paying for every crisis.
0: Geld sake. Goud verhandel teen $4,151.40 per fyn ons en Brent olie kos $98.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,029.16. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. 90.1 SFM.

Selfs Blue vanmiddag vir jou, mooi, Hayley Steinfeld. Het jy ook na geluister, het is hier op 90.1 en 104.1, bring ons dan so by 23:02. Het Groot Brakrivier en Glentana, daar is dan morgenoggend die 7 oktober, is daar 'n beplande kragonderbreking tussen 9:00 en 10:00, en het raak dan verskeie gebiede tussen die Island en die Souwa Kloof ontwikkeling, en die Mosselbaai munisipaliteit sê, indien die weer morgen nie saamspeel nie, sal die onderbreking dan na donderdag die 8 oktober verskuif, so morgenoggend net vir 1:00, vanaf 9 tot 10:00, is daar beplande kragonderbreking in Groot Brakrivier en Glentana. 10,000 ure, hier is Joe F.

0: 90.1 SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond.

0: Awesome. Richie Moonga, hy is terug in die prentjie vir die nummer 10 trui, maar volgens die voormalige All Black Jeff Wilson, beteken dit glad nie, die trui is dan nou syne vir die rest van die jaar nie. Nou die All Blacks het dan vir Ruben as hul eerste keuse op 10 gebruik, maar Ruben hy is dan nou weens 'n besering as hy uit vir die rest van die seisoen. En dit laat dan Moonga, die en die onervare Jos, as die twee erkende loskakels in die groep, en Richie dan sy kans gekry in die laaste wedstrijd in die Springbokke, en daar was volgens Wilson 'n paar baie goeie tekens, maar hy moet dit nou op die veld moet hy bewys. Wilson sê, as Richie nie presteer nie, kan Damien McKenzie, kan hy dan 'n kans kry om dan van heel achter na loskakel te skuif. Interessant, want McKenzie dan al 7 van die All Blacks toetse hierdie jaar op nummer 15 begin, so die vraag is nou, kan Richie Moonga die nummer 10 trui vasgryp, of gaan Damien McKenzie dan weer 'n rol speel in die All Blacks spelmaker posisie? Ons sal in die naweek by Eden Park sien wanneer die eerste Bledisloe Cup toets afskoop.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 2:41 saam met Fallout Boy. Dis hier op 90.104.1. Goeie nuus daar uit die Eskom gebied is dat die Eskom munisipaliteit het dan weer rede om trots te wees. Die munisipaliteit is aan die begin van dese maand by die South African Property Owners Association se munisipale performance awards by Sun City aangewys as die derde beste munisipaliteit in Suid-Afrika. En wat dit dan nog meer besonders maak is, dit is dan nou die tweede jaar 18 en volgens wat Hesekwa die erkenning ontvang. En die burgemeester daar, Grant Riddles, sê dat die toekenning beteken baie vir die munisipaliteit. Hy het veral sy waardering ook uitgespreek teenoor die personeel wat volgens hom hard gewerk het om die prestasie moontlik te maak. En hy sê dat die erkenning wys ook op Hesekwa se fokus op goeie infrastruktuur, om inwoners se belange eerste te stel, verantwoordelike finansiële bestuur ook. En sy boodskap, ons voel niks is onmoontlik nie. En dis nogal iets om op trots te wees. Tweede jaar in 'n ry onder die land se top munisipaliteite. Baie geluk daar aan die Hesekwa munisipaliteit. Julle doen beslis dinge of iets doen julle reg. Hier is Gerard Stein.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: 24/7 SFM.
3: Is jy al voor 3? Vluit, vluit, my story is uit. Ek het vir jou nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. What is it far away? Groetnis van my en Rikaris.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Tabo Bester gaan homself in die verhoor oor sy ontsnapping uit die tronk verteenwoordig. En Ferraskaan se getuienis voor 'n Malanga kommissie weer uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die veroordeelde verkragter, Tabo Bester, het sy regsverteenwoordigers afgedank en sal homself verteenwoordig wanneer sy verhoor oor sy ontsnapping uit die tronk in April volgende jaar begin. Bester sal op 16 Oktober in die Vrystaat Hooggeregshof beswaar maak teen die wyse waarop hy in die tronk behandel word. Hy beweer dat tronkbeperkings sy toegang tot regsgeleerders, regshulpbronne en kommunikasie aan bande gelê het. Bester staan reg op aanklagte saam met sy lewensmaat, Nandipa Magdumana, en 7 ander oor sy ontsnapping uit die Mangohung gevangenis in Mei 2022. Die Noord-Kaapse Dobbel en Drankraad het 6 drankwinkels in Douglas geinspekteer tydens 'n voldoeningsoperasie met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en provinsiale vleskantoor. Daar is bevind dat 2 verkooppunte nie aan die vereistes voldoen nie en kennisgewings is aan hulle uitgereik. Die operasie het ten doel gehad om die Noord-Kaapse Dobbel en Drankwet af te dwing en onwettige en nagemaakte alkohol vas te vat. Die raadsuitvoerende hoof Modie sê, waarskie drankhandelaars teen die verkoop van onwettige alkohol en moedig die publiek aan om vermoedelike, onwettige of vervalste alkohol by die owerhede aan te meld. Die getuienis van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, Ferdo Skaan, by die Malanga kommissie is weer uitgestel. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het bevestig dat Kaan wel vanoggend aanlyn en agter geslote deur verskyn het, maar dat hy weens die dood van 'n familielid nie kon getuig nie. Michael sê die betrokke familielid is gisteraand dood in 'n skietvoorval op die R21 in Gauteng. Hy sê Kaan se verskyning is uitgestel en die datum sal later bekend gemaak word. 5 mense, onder wie polisielede, is dood en 2 mense is ernstig beseer in 'n botsing op die R524 buite Louis Trigard in Limpopo. Een van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Die polisie het verhoor afwagtendes vervoer. Verskeie voertuie was in die botsing betrokke. Geld sake. Goud verhandel teen $4,151.40 per fyn ons en Brent olie kos $98.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,029.16. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en

0: SFM weer.
1: Nee, sal ek jy weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 11 gaan na 17 grade Celsius en meestal sonnig en George meestal sonnig 9-17. Dan nice na in Uniondale ook meestal sonnig begin op 8 draai by 19. Oudtshoorn 8-22 meestal sonnig nog al die pad. Net soos daar in Stilbaai en Albertina wat begin op 8 en draai by 20. Riversdal 8-22 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. En dan laastens Plet, nog steeds al die pad, meestal sonnig met 'n konstante wind wat in die namiddag gaan waai, begin op 11 draai by 18 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien plek, soos daar net buite wildernis, is daar so bietjie swaar verkeer, maar niks wat volgens die inligting tot my beskikking ernstig problematies is nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou streekstasie, SFM.

die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Proteanse golfafrigter Ashwell Prince sê daar sal eers later besluit word oor Kiggy Sudabada se fiksheid voor Vrydag sy eerste toetswedstryd teen Australië in Durban. Desorzi se besering het ook 'n plek in die golforde opgestel met Prince wat sê dat Suid-Afrika 'n goeie idee het van wie vir Desorzi sal vervang met Marcus Akkerman onder die opsies, maar hy hou die besluit vir eers geheim. Lionel Messi sal vir die laaste keer Argentinië se ligblou en wit trui dra wanneer hy sy 21 jaar lange internasionale loopbaan met 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin by die Estadio Monumental afsluit. Messi sê hy het alles vir sy land gegee en glo jong spelers verdien nou 'n kans, hoewel hy steeds onder kontrak by Inter Miami is en vroeër as verwag het sokker kan tree. Met so wat 85.000 ondersteuners wat sy laaste wedstrijd sal bywoon, bly die vraag oor wie Lionel Scaloni Argentinië se gesogte nommer 10 trui gaan toevertrou na Messi se afskeid. En die wereld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 2026 seisoen vroegtijdig beëindig nadat hy en sy dokters besluit het dat hy behandeling vir 'n kniebesering moet ondergaan. Sy bestuurspan sê hy sal behandeling vir inflammasie in die knie ondergaan. Ten spyte van 'n seisoen wat deur beserings gekenmerk is, het Sinner uitstekende jaar beleef en Wimbledon sowel as 5 Masters 1000 titels gewen. Die 25-jarige Italianer sou volgende maand sy ATP Finals titel in Turijn verdedig, maar sê hy moet op sy langtermyn loopbaan fokus.
2: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So, and hope to see you very, very soon on court again.
1: En daarmee, die einde van jou middag sport.

aanraap met vrede in my hart. Daar is 'n musiekprogram in Miami in die VSA wat wys hoe instrumente en kreatiwiteit 'n verskil in die lewens van jong mense kan maak. Nou, hierdie is 'n absolute inspirerende verhaal. Dit wat ek nou al gelees het daaroor, dis 'n nuwensgewende organisasie genaamd Young Musicians Unite en hulle bied gratis musiekonderrig aan iets soos 21,000 leerders in 131 verskillende skole in Miami-Dade County. En die program gee kinders die geleentheid om instrumente te leer speel, maar volgens die organisasie gaan dit oor veel meer as net die musiek. Leerders ontwikkel selfvertroue. Hulle leer hoe om saam te werk, hoe om as 'n span te werk, hoe om verhoudings te bou met ander kinders, met onderwysers, met, jy weet, so interpersoonlike verhoudings met hulle eweknieë sowel as met gesagsfigure. En een van die jong deelnemers is 9-jarige Jaden Morisseau wat trompet speel. En hy sê die klasse het hom die geleentheid gegee of bied hom steeds die geleentheid om sy vaardighede te verbeter, nuwe plekke te besoek en by goeie musiekonderwysers te leer. Nou, een van sy onderwysers, Ronaldo Velez, was self vroeër 'n student van Young Musicians Unite. En hy sê die musiekklasse bring eenheid onder die leerders en leer hulle ook praktiese vaardighede, soos byvoorbeeld om 'n instrument te diens en te herstel en dan nou ook om ander mense te help. Jy weet, so ek sien klaar, jy weet, ek dink byvoorbeeld aan myself as musikant, hoe ek jonger was, as daar fout gekom het met my kitaar of met 'n backfluitjie, jy weet, dan moet jy nou iemand gaan soek wat dit kan diens. Hier leer hulle hoe om hierdie goed self te doen. En die organisasie se stigter en uitvoerende hoof, Gonzalez Zaira, sê kinders het 'n rede nodig om skool toe te gaan en hulle het plek nodig waar hulle raak gesien kan word. En vir baie van hierdie leerders is die musiekklaskamer die enigste plek waar dit gebeur. Dis waar hulle deel word van iets groter en hulle self dan ook in die proses vind. Absoluut ongelooflike werk wat hierdie mense doen.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Hemelruim Oudtshoorn se eerste woestyn disco met musiek onder die sterre. Hekke maak oop om 5 namiddag en die musiek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tassy en Noemwoord.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Arie en Louise van Wyk, wat vrou, waar gaan ons dans vanavond? Ja, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. En ek dink hierdie is 'n goeie ene. Die filosoof Rousseau het gesê, mense wat min weet, praat gewoonlik baie. Terwyl die wat baie kennis het, neig om min het om te sê. Dalk tyd vir my om bietjie minder te praat.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feest geld.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Bekkie en Zuma gaan binnekort voor die ondersoek na WVK sake verskyn. Tembisa moordsaak uitgestel vir formele borgtog aansoek en braaikoste styg met 5,2%.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige presidente Thabo Mbeki en Jacob Zuma sal later van dese maand vir die ondersoek na sake rakende die Waarheids- en Versoeningskommissie verskyn. Dit is geskeduleer dat Mbeki op 19 en 20 Oktober getuig, terwyl Zuma op 22 Oktober sal verskyn. Die ondersoek is verlede jaar ingestel om beweerde vertragings en politieke inmenging by die vervolging van misdade uit die apartheidsera te ondersoek. Daar word verwag dat het sy werk sal afhandel en bevindinge op 18 Desember aan die president sal voorlê. Die Konstitusionele Hof het onlangs al aansoek om die voorsitter, regter Sisi Kampepe, te laat onttrek van die hand gewys. Die saak teen 'n man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n vrou vermoor het wie se liggaam verlede maand by die Mooifontein begraafplaas gevind is, is uitgestel. Matsomi Victor Ampedi het vandag in die Tembisa Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy word daarvan beskuldig dat hy 49-jarige Nkumalo noodlottig aangerand het. Volgens die NVG het Nkumalo ernstige kopbeserings opgedoen. 'N woordvoerder van die NVG sê die staat is gereed om met die formele borgaansoek voort te gaan.
2: The defense requested additional time for consultation and the matter has been postponed to 19 October 2026 for formal bail application, which will be opposed by the state. Rampedi remains in custody and the NPA remains committed to ensuring that justice is served.
1: Die VF Plus dring by president Cyril Ramaphosa daarop aan om die werklikheid van plaasmoorde in die land te erken. Dit volg nadat 'n vrou gister oorlede is nadat sy na bewering by haar plaashek naby Ottosdal in Noordwes teen die kop geslaan is. Die vrou, Annetjie van Sail, het op pad na die hospitaal aan haar beserings beswyk. Die leier van die VF Plus, Corneille Mulder, spreek die party se medelee met van Sail se geliefdes uit. Hy sê die regering versuim om sy grondwetlike plig na te kom om alle Suid-Afrikaners te beskerm deur nie plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad te verklaar nie.
3: Ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel. Om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sail se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied Kill the Boer, Kill the Farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek.
1: Die jongste braai-indeks toon 'n jaarlikse prysinflasie van 5,2% in September. Dis 'n stygging vanaf 3,1% in Augustus en die hoogste vlak in meer as 'n jaar. Vleispryse was oor die algemeen laer as 'n jaar gelede, hoewel die prys van hoender met 4,9% gestyg het. Die grootste stygings het by groente voorgekom met aardappels, uie, wortels en tomaties wat almal prysstygings van meer as 10% aangeteken het. Daar is egter wel verligting aangesien die algehele braaimandjie in September met 0,4% gedaal het in vergelyking met die vorige maand na 'n afname van 2,6% in Augustus. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,173.35 per fyn ons en Brent olie kos $97.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, $18.85 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,284.10. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Nee, sal ek jy weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 11, gaan na 17 grade Celsius en meestal sonnig en George meestal sonnig 9-17. Dan huis na in Uniondale ook meestal sonnig, begin op 8, draai by 19, Oudtshoorn 8-22, meestal sonnig nog al die pad. Net soos daar in Stilbaai en Albertina wat begin op 8 en draai by 20, Riversdal 8-22 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. En dan laastens Plet, nog steeds al die pad, meestal sonnig met 'n konstante wind wat in die namiddag gaan waai, begin op 11, draai by 18 grade Celsius.

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
2: Musiek op sy beste, net hier

0: Vredelin vir eens in my lewe. Nou kom ons kyk na so 2 of 3 interessante geskiedkundige gebeure. Op hierdie dag in 1866 merk die geboortedag van Reginald Fessenden, 'n naam wat nie baie bekend is nie, maar hy was 'n pionier van radio. Hy het in 1900 een van die eerste suksesvolle uitsendings van menslike stem per radio gemaak. En sonder mense soos hy sou die wêreld van radio, televisie en draadloose kommunikasie oor die algemeen heel moontlik baie anders gelyk het. Dan was daar hierdie dag in 1983 hierdie Lotus Development Corporation op die aandelebeurs gegaan. Die maatskappy se Lotus 123 sigblad program het persoonlike rekenaars 'n ernstige besigheidsinstrument gemaak. Natuurlik 'n belangrike stap op pad na die Excel wêreld waarin ons vandag leef. Dan was daar 1990 die Ulysses ruimtetuig of is op hierdie dag in 1990 is die Ulysses ruimtetuig vanaf die Space Shuttle Discovery gelanseer. Dit het die son se poolgebiede bestudeer en wetenskaplikes nuwe inligting oor sonwind en die son se magnetiese veld gegee. En dan op hierdie dag in 2010 het Instagram sy verskyning in die Apple App Store gemaak. Nou destyds was dit 'n eenvoudige fotodeel app en natuurlik vandag is dit 'n ding wat totaal verander het hoe mense oor die algemeen kommunikeer.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die Proteas golfafrigter Ashwell Prince sê daar sal eers later besluit word oor Kiggy Sudabada se fiksheid voor Vrydag sy eerste toetswedstryd teen Australië in Durban. Desorzi se besering het ook 'n plek in die golforde opgestel, met Prince wat sê dat Suid-Afrika 'n goeie idee het van wie vir Desorzi sal vervang, met Marcus Ackermann onder die opsies, maar hy hou die besluit vir eers geheim. Lionel Messi sal vir die laaste keer Argentinië se ligblou en wit trui dra wanneer hy sy 21 jaar lange internasionale loopbaan met 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin by die Estadio Monumental afsluit. Messi sê hy het alles vir sy land gegee en glo jong spelers verdien nou 'n kans, hoewel hy steeds onder kontrak by Inter Miami is en vroeër as verwag het sokker kan tree. Met so wat 85.000 ondersteuners wat sy laaste wedstrijd sal bywoon, bly die vraag oor wie Lionel Scaloni Argentinië se gesogte nommer 10 trui gaan toevertrou na Messi se afskeid. En die wêreld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 2026 seisoen vroegtydig beëindig nadat hy en sy dokters besluit het dat hy behandeling vir 'n kniebesering moet ondergaan. Sy bestuurspan sê hy sal behandeling vir inflammasie in die knie ondergaan. Ten spyte van 'n seisoen wat deur beserings gekenmerk is, het Sinner uitstekende jaar beleef en Wimbledon sowel as 5 Masters 1000 titels gewen. Die 25-jarige Italianer sou volgende maand sy ATP Finals titel in Turijn verdedig, maar sê hy moet op sy langtermyn loopbaan fokus.
3: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So, and hope to see you very, very soon on court again.
2: En daarmee, die einde van jou middag sport.
1: Ik ben hier een SM.

Andriet met Hartsland. Nou, dit was omtrent 'n dag vol drama, reg deur die geskiedenis van Formule 1. En daar was tragedie en daar was oorwinning. Maar kom ons laat die tragedie vir eers uit die prentjie. Op die dag in 1968 het Jackie Stewart die Amerikaanse Grand Prix by Watkins Glen gewen. En terselfde tyd het Mario Andretti sy Formule 1 debuut gemaak en sommer vanaf die pole posisie weggespring. 1974 het Carlos Reutemann die Amerikaanse Grand Prix weer eens gewen, maar die groot story was Emerson Fittipaldi. Sy vierde plek was genoeg om hom sy tweede Formule 1 wereldtitel te besorg. En op die dag in 2013 het Sebastian Vettel die Koreaanse Grand Prix gewen. Dit was sy vierde agtereenvolgende oorwinning en het hom baie naby aan sy vierde wêreldtitel gebring. 104.1 SFM

hierdie dag in 1987 was daar 'n redelike popkultuur moment toe George Michael die enkel snit Faith vrygestel het wat toe nou die 1988 Billboard Song of the Year bekroning gekry het. Ek wil

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sindani misluk weer eens om het langer getuienis te vermy. Mbeki en Zuma gaan binnenkort voor die ondersoek na WVK-sake verskyn en Suid-Afrikaners staar verhoogde financiële druk in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mpumalanga taxibaas Oupa Bafana Sindani het misluk in 'n poging om te vermyn dat hy voor die Mpumalanga-kommissie van ondersoek getuig. Die Pretoria Hooggeregshof het sy dringende aansoek om sy dagvaarding ter syde te stel van die rol geskik.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sindane misluk weer eens om Madlanga getuienis te vermy. Mbeki en Zuma gaan binnenkort voor die ondersoek na WVK sake verskyn en Suid-Afrikaners staar verhoogde finansiële druk in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mpumalanga taxibaas oupa Bafana Sindane het misluk in 'n poging om te vermyn dat hy voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Die Pretoria Hooggeregshof het sy dringende aansoek om sy dagvaardiging ter syde te stel van die rol geskraap. Dit was Sindane

0: Binnenkort voor die ondersoek na WVK-sake verskyn en Suid-Afrikaners staar verhoogde financiële druk in die gesig.
1: SFM Nuus.
0: Dis nou 5:00, ek is Danny Peens, goeiemiddag. Die Mpumalanga taxibaas Oupa Bafana Sandane het misluk in 'n poging om te vermyn dat hy voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Die Pretoria Hooggeregshof het sy dringende aansoek om sy dagvaardiging tersyde te stel van die rol geskraap. Dit was Sandane se derde poging om sy getuienis te verhoed. Sy aanvanklike aansoek was onsuksesvol terwyl 'n tweede poging verlede week ook van die rol geskraap is. In die jongste saak het die hof verneem dat Sandane versuim het om die vereiste hofstukke in te dien. Die kommissie sal na verwagting bewyse aanhoor wat met Sandane verband hou. Die voormalige presidente Thabo Mbeki en Jacob Zuma sal later van dese maand vir die ondersoek na sake rakende die Waarheids- en Versoeningskommissie verskyn. Dit is geskeduleer dat Mbeki op 19 en 20 Oktober getuig, terwyl Zuma op 22 Oktober sal verskyn. Die ondersoek is verlede jaar ingestel om beweerde vertragings en politieke inmenging by die vervolging van misdade uit die apartheidsera te ondersoek. Daar word verwag dat het sy werk sal afhandel en bevindinge op 18 Desember aan die president sal voorlê. Die Konstitusionele Hof het onlangs al aansoek om die voorsitter, regter Sisi Kampepe, te laat onttrek van die hand gewys. Die VF Plus dring by president Cyril Ramaphosa daarop aan om die werklikheid van plaasmoorde in die land te erken. Dit volg nadat 'n vrou gister oorlede is nadat sy na bewering by haar plaashek naby Ottosdal in Noordwes teen die kop geslaan is. Die vrou, Hannetjie van Sail, het op pad na die hospitaal aan haar beserings beswyk. Die leier van die VF Plus, Corneil Mulder, spreek die party se medelee met van Sail se geliefdes uit. Hy sê die regering versuim om sy grondwetlike plig na te kom om alle Suid-Afrikaners te beskerm deur nie plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad te verklaar nie.
2: Ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel, om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sail se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied Kill the Boer, Kill the Farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek.
0: Die Standard Bank groep waarskie dat Suid-Afrikaners in die komende maande aansienlike finansiële druk kan ervaar. Dit volg nadat petrolpryse met meer as R3 per liter sal styg, terwyl dieselpryse om middernag met tot R3.24 per liter sal toeneem. Volgens Dr. Elna Moelman van die groep was brandstofpryse in Augustus reeds 20% hoër as 'n jaar gelede. Sy sê egter dat kleiner stygings in ander soorte uitgawes gehelp het om van die impak op verbruikers te versag.
3: From year onwards, however, it will become disproportionately painful for consumers as the total basket of goods and services consumed by most South Africans will likely increase by more than the typical wage increase. And so we'd expect to see significant pain on consumers in the coming months.
0: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,169.06 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $97.67 per vat. Die rand verhandel teen $16.51 teen die Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $86,133.41. En so volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer. En so lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 11 gaan na 17 grade Celsius en meestal sonnig en George meestal sonnig 9-17. Dan nice na in Uniondale ook meestal sonnig begin op 8 draai by 19. Oudtshoorn 8-22 meestal sonnig nog al die pad. Net soos daar in Stilbaai en Albertina wat begin op 8 en draai by 20, Riversdal 8-22 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. En dan laastens Plet, nog steeds alipad, meestal sonnig met 'n konstante wind wat in die namiddag gaan waai, begin op 11 draai by 18 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: SFM gaan aan en aan.

0: Ek wil net graag opdatering gee rondom verkeer. Ons het 'n boodskap ontvang via e-pos, maar ek wil graag ons luisteraars ook vra, as jy vir ons enige inligting stuur rondom verkeer, stuur asseblief na die WhatsApp nommer. Ek gee daai WhatsApp nommer 064-008-1815. Nou die boodskap lui, daar was 'n ongeluk in Nuisna weg op die treinbrug by Oudeniqua Hoërskool in die rigting van Wildernis en dat verkeer daar besig is om op te hoop. Nou dit was al 'n rukkie gelede, so nie doodseker hoe ernstig of hoe relevant dit huidiglik is nie. En dan is daar dit wil vir my lyk is potensieel dieselfde incident, Nuisna Road, three vehicles involved in an accident in Nuisna Road, causing traffic to back up. So neem maar kennis daarvan, as jy nou omgewing is, lyk vir my daar is redelike oponthoude.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Proteanse golfafrigter Ashwell Prince sê daar sal eers later besluit word oor Kaggie Sodabada se fiksheid voor Vrydag sy eerste toetswedstryd teen Australië in Durban. Desorzie se besering het ook 'n plek in die golforde opgestel met Prince wat sê dat Suid-Afrika 'n goeie idee het van wie vir Desorzie sal vervang met Marcus Akkerman onder die opsies, maar hy hou die besluit vir eers geheim. Lionel Messi sal vir die laaste keer Argentinië se ligblou en wit trui dra wanneer hy sy 21 jaar lange internasionale loopbaan met 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin by die Estadio Monumental afsluit. Messi sê hy het alles vir sy land gegee en glo jong spelers verdien nou 'n kans, hoewel hy steeds onder kontrak by Inter Miami is en vroeër as verwag het sokker kan tree. Met so wat 85.000 ondersteuners wat sy laaste wedstryd sal bywoon, bly die vraag oor wie Lionel Scaloni Argentinië se gesogte nommer 10 trui gaan toevertrou na Messi se afskeid. En die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, het sy 2026 seisoen vroegtydig beëindig nadat hy en sy dokters besluit het dat hy behandeling vir 'n kniebesering moet ondergaan. Sy bestuurspan sê hy sal behandeling vir inflammasie in die knie ondergaan. Ten spyte van 'n seisoen wat deur beserings gekenmerk is, het Sinner 'n uitstekende jaar beleef en Wimbledon sowel as 5 Masters 1000 titels gewen. Die 25-jarige Italianer sou volgende maand sy ATP Finals titel in Turijn verdedig, maar sê hy moet op sy langtermyn loopbaan fokus.
2: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is gonna be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So, and hope to see you very, very soon on court again.
1: En daarmee, die einde van jou middag sport.

Well, then mate runs in the water. Nou, as jy dalk heel moontlik verjaar vandag, dan wil ek vir jou baie geluk sê van almal by SFM. Ek hoop jou dag was absoluut onvergeetlik. Jy het jou verjaardag met so 'n paar groot en baie groot en dalk hier en daar 'n bietjie minder groot name. En dis almal akteurs en aktrises en ons begin hier op 'n punt. Daar's Matt Cornett, Elizabeth Shue, ek meen dit's absolute legend, sy het geen bekendstelling nodig nie. Daar is Amy Jo Johnson en laaste en definitief nie die minste nie, Emily Mortimer. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel? Baie geluk.

0: gewees.
1: Saartjie met rondom talie, tyd vir jou laat na gedagte. Sir Edmund Hillary het gesê, dis nie die berg wat ons oorwin nie, maar eerder onsself.

enemy. En so breek die tyd aan vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê asseblief as jy op die pad is. Ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan. En dan tot môre. Groetnis.

0: kerkeverd met want dit reën.
1: So, hoekom is dit so nat?
0: Want dit reën. Dis hoekom. Voor dit, Jaco Loots met hierdie song en Smith & Tell met I Feel It In The Wind. Hier is Christine saam met Bella en Winter in die Kaap. Maar, term nie meer nie. Ek dink ons kan rarig nou sê, somer is baie sterk op pad. Ons is nog in lente, maar somer is op pad. As jy kyk na hoe die temperature wissel en hoe dit net vinniger en vinniger warmer en warmer word en later donkerder en vroeër ligter.
2: SFM, ons maak

0: SFM Skop.
1: Vat ons môre seet, vlieg ons met die plein, lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: Alexis Jordan met Happiness. Want hou van Sebera verskuif uit oor verskuif onderwerpe. En ons gaan vanavond aan met die jaar 2025. Ons doen ons laaste feit oor die jaar 2025. Dan skuif ons oor na die jaar 2026 toe. Daar het daar nou al 'n paar interessante goedjies gebeur in hierdie jaar. So na 7 gaan ons begin kyk na wat se gebeurtenisse dit alles was. Maar nou, Monique Stein en Treine.
1: 24/7 SFM.

FM. Ons maak dit lekker.

0: Dit was Stefanel met sê dit weer hierso is Marius die met sê my hoe en onthou van sê weer af verskeie feite hoor verskeie onderwerpe
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: So net 'n interessante feit oor die jaar 2026. As jy hom in Romeinse syfers gaan skryf, dan is dit MMXXVI en dit verteenwoordig dan die jaar 2026. So net as jy nie geweet het nie, maar ons gaan nou begin ook met feite oor die jaar 2026. En ons heel eerste ene klink so: op die 1 januari 2026, Bulgaria adopted the euro as its currency, becoming the 21st country to officially join the eurozone. The eurozone is the name given to the group of countries within the European Union that use the euro as their primary currency.
1: SFM, 'n geveel van die Suid-Kaap.

Uniondale tot Lady

So dit tyd geword vir om te groet so vir my Corrie af. Ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie. Sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n goeie dag, 'n geseënde dag en 'n lekker dag wees.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: As ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red en die duivel hoor

lewe. Soms raak die geskil 'n bietjie erg, maar in tye van nood is almal daar op die einde van die dag.

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Ek weet nie wat om te sê nie.